0: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și cu Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu. Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dacă ți se pare că viața ta trece prea repede, nu-ți dori să treacă mai încet. Nu uita că pentru mulți care trec prin grele suferințe, ar vrea să treacă mai repede, dar nu se întâmplă. Fii mulțumit cum ești!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Legăturile sufletului cu divinitatea prin intermediul puterii Duhului Sfânt sunt mijlocul prin care transformarea caracterului se desăvârșește după modelul divin.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia!
1: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ci realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

mai suport pe soțul meu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50, versetul 15. Cati era o tânără fermecătoare de 20 de ani, care a căzut pradă farmecelor unui tânăr din satul ei. Acest bărbat, Iosif, nu era creștin. Curând Cati l-a îndreptat spre biserică, dar apoi și-au început viața împreună fără a acorda mare atenție ritualului căsătoriei. Câțiva ani mai târziu, Iosif a devenit profesor, la fel și Cati. Cei doi au avut împreună 3 copii minunați. Dar pe parcursul carierei lui profesionale, Iosif s-a îndrăgostit de o fată de 19 ani. Această tânără s-a grăbit să îi aducă pe lume și un urmaș. Când Cati a aflat despre acest lucru, s-a supărat foarte tare. Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai umilită. Iosif mi-a frânt inima, a plâns ea. Începând din acea zi, în mintea femeii, a început să încolțească gândul de a pleca de acasă împreună cu cei 3 copii. Ea nu-l mai putea suporta pe Iosif. Avea multe motive de nemulțumire. Nu îl putea ierta pe soțul ei. Cum a putut să o trădeze în felul ăsta? Cum l-ar putea iubi pe ultimul lui copil, care provenea dintr-o relație extramaritală? În ciuda apelurilor stăruitoare a lui Iosif de a fi iertat, Cati nu putea să-l ierte. Se pare că ea a uitat că era la fel de vinovată moral ca și Iosif. Dragi prieteni, adesea ne grăbim să îi condamnăm pe alții de aceleași greșeli pe care le facem, aceleași greșeli din cauza cărora și noi cădem pe genunchi pentru a cere iertare lui Dumnezeu. Această experiență mi-amintește de pilda pe care a spus-o Iisus despre cei doi datornici. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul lui, care îi datora mult mai puțin. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul său, care îi datora mult mai puțin. Când Duhul Sfânt a descoperit lui Cati vina ei, ea a căzut pe genunchi și a înălțat o rugăciune. Doamne, te rog, iartă-mă! Am greșit și eu sunt la fel de vinovată ca Iosif, dar acum sunt atât de neputincioasă. Te rog, ajută-mă să îndrept lucrurile. Dă-mi dragostea ta ca să-l pot iubi pe acest copil care nu este al meu, așa cum mă iubești pe mine. Amin. Această rugăciune a fost începutul unei vieți noi pentru Cati, Iosif și toți copiii lor. Dragi surori, soluția la problemele noastre este doar la o rugăciune distanță. Chiar acum te îndemn să te rogi, fără să mai întârzii.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Dacă faci puțină liniște în sufletul tău, vei auzi zgomotul lumii nebune care se apropie de noi. Tot mai multe reguli și restricții absurde, tot mai multe constrângeri nefondate și tot mai multă presiune pe om și familie. Tot mai multă divizare, tot mai multă ură între oameni și tot mai multă agitație. Ne pândește frica la tot colțul și ziua de mâine pare atât de întunecată. Oare mai putem lumina și prin ceață și prin furtuni cu luminile noastre abia pâlpâind? Să cerem lumină de sus, discernământ, putere și pasiune pentru Domnul. Noi nu luptăm pentru noi, pentru drepturile noastre de a intra într-un magazin anume sau de a merge într-un loc anume. Noi luptăm pentru numele Domnului, pentru adevărul care vine de sus, pentru credința care aduce eliberare de orice păcat. Să fim atenți la cei care doresc să ne dezbine pe anumite criterii diavolești. Domnul e gata să vină. Citește Scriptura, orice convingeri religioase ai avea. Citește Biblia, căci acolo găsești povață pentru tine și pentru casa ta. Când lumea se frământă tot mai mult, pacea lui Dumnezeu strălucește tot mai tare în ochii noștri. O zi plină de pace divină îți doresc!

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

balsam, împietrire, destupă în fire suflet și inima mea pline de euul îndărătnic, învârtoșat în ură. Și când golit de pat,

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe cale celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel." 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă "Dumnezeu este tatăl meu", imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea, invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații, pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Salut și eu pe toți cei care ați bătut atâta drum să fiți cu noi din diaspora. Ne bucurăm de voi ori de câte ori ne scrieți sau ne întâlnim cu voi și este un privilegiu să vă putem da hrană duminică de duminică de aici din bucătăria noastră și să vedem rodul pe care și voi îl aduceți acolo unde Dumnezeu v-a dus. Fiți binecuvântați! Astăzi vreau să vă iau împreună cu mine într-o călătorie în timp. Undeva în jurul anului 61 după Hristos, în Roma, în capitala Imperiului Roman, în vremea unuia dintre cei mai corupți și tiranici împărați romani pe nume Nero. Mulți astăzi își numesc câinele Nero, tocmai datorită reputației mizerabile pe care acest om a avut-o în istoria Imperiului Roman. În vremea aceea, în Roma, în cartierul Regola, aproape de malul râului Tibru, într-o casă bine păzită, era închis apostolul Pavel. 2 ani de zile. Nu era o pușcărie ca și temnița grea, precum carcera din Mamertino, cum o numeau ei pe atunci Tullianum, unde a ajuns spre finalul vieții să fie chiar și executat, ci această locație era un fel de arest la domiciliu. Era o practică strict romană, aplicată în mod deosebit cetățenilor romani, care așteptau judecata cezarului, adică să fie arestați cu un grad de libertate oarecare. Spre exemplu, nu puteai părăsi locația respectivă, dar puteai să primești oaspeți. Puteai să scrii, puteai să propovăduiești, puteai să te rogi. Dar atenție, și important lucrul acesta. Legat în cătușe de mâna dreaptă, fiindcă cealaltă cătușe era legată de mâna stângă a soldatului roman, dreapta lui mereu era liberă să poată să ia sabia, legat de el. Acum vă puteți imagina să stai în lanțuri 24 din 24, 7 zile pe săptămână, timp de 2 ani de zile, adică legat de cineva. Ori de câte ori vrei să mănânci sau el vrea să mănânce, să mergi la baie, să te speli, să te culci, să scrii, să faci orice, tu ești legat de el sau de colegii lui, fiindcă gărzile se schimbau din 6 în 6 ore. Nu era deloc simplu. Mai ales că Pavel nu era vinovat de vreo crimă. A fost trimis în arest pentru că l-a propovăduit pe Hristos. Iar romanii, atâțați de iudei și manipulați de ei, știți bine că au împins romanii să-l aresteze. Și acum nu puteau să-l condamne, fiindcă, repet, fiind cetățean roman, avea dreptul să ceară să fie judecat de cezar. Și asta face. Și ajunge în Roma și, observați, așteaptă judecata. Acum, nu știu cum te-ai fi simțit tu în postura lui, dar noi știm exact cum s-a simțit el. De ce? Fiindcă și-a scris mărturia într-una din epistolele lui în Filipeni, capitolul 1, din textul din care aș vrea să vorbim și noi astăzi aici. Și vreau să vă citesc acest text. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică lanțurile astea, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, tot știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii adevărat propovedesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi însă din duc de ceartă vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Și acum fiți atenți. Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Și ultima frază surprinde. Cel puțin pe mine mă surprinde. Adică, tu ești în lanțuri, tu ești arestat, tu ești cu restricții impuse, Și totuși, pierzându-ți libertatea, privilegiile, așteptându-ți condamnarea, toate astea, Pavel zice că aduc bucurie. Acum, necazurile de obicei, voi știți, ne aduc amărăciune. Pe unii ne împing în depresie, dar nu în bucurie. De aceea întreb, oare te poți bucura în lanțuri? Mai ales că ești legat de un necunoscut 24 din 24 și ăla nu e acolo că-ți vrea binele. Cum să te bucuri când nu mai ai libertate? Când ești pus în limite și restricții clare și nu pentru 2 zile, nu pentru 2 luni, ci pentru cel puțin 2 ani de zile. Oare te poți bucura într-o asemenea situație? Iată că Pavel ne spune că da. Și asta surprinde. De aceea aș vrea astăzi să înțelegem cum te poți bucura și lanțurile tale. De ce? Fiindcă sunt sigur, cât timp ești om și trăiești pe acest pământ, cu siguranță că ai și tu lanțurile tale. Important este să vezi cum trăiești în ciuda acestor pierderi, limitări, condamnări din viața asta. Și Pavel asta ne învață. Și un prim lucru pe care vreau să reții, fiindcă voi repeta această frază, e următorul. Durerea ne este dată, ne este dată fiecăruia. Dar starea mizerabilă ne-o alegem noi. E, apostolul Pavel, în durerile lui, în lanțurile lui, alege să se bucure. Nu se lasă pradă desnădejdii, depresiei, amărăciunii. Cum a reușit asta? Hai să vedem în text. În primul rând notează pasiunea. Din cauza pasiunii sale. Acum, ce-i pasiunea? Pasiunea e ceea ce te energizează în viață, ceea ce te împinge, ceea ce te trage. Drive-ul tău, zic englezii. Acel lucru care nu te lasă să dormi, pe care îl cauți, îl vrei, îl împlinești, îți dă un scop. Nu te lasă jos când ești doborât. Și cred că fiecare dintre noi avem o pasiune, nu-i așa? Care a fost pasiunea lui Pavel? Ce l-a împins pe el înainte? Ce l-a motivat și în încercări? Păi, o poți descoperi chiar în textul nostru, fiindcă pasiunea e acel lucru pe care n-ai cum să nu ți-l exprimi. Îl repeți mereu, fiindcă pasiunea nu se ascunde, o vezi, e contagioasă. Și în acest capitol, dacă e să-l studiez, în 30 de versete, în 30 de versete, de 22 de ori, Pavel folosește cuvântul Hristos sau Evanghelia lui Hristos. Dacă e să-l citești, îți ia 2 minute și 20 de secunde să citești capitolul. În 2 minute, de 22 de ori, tu l-auzi pe omul ăsta repetând același lucru. Hristos și Evanghelia lui, adică la 2-3 cuvinte, el îți spune despre pasiunea lui. De ce? Fiindcă Pavel l-a cunoscut pe Hristos. L-a văzut, l-a simțit, l-a trăit pe Hristos și știe ce poate să facă Hristos. De aceea vine natural, indiferent de circunstanțe, indiferent că e în lanțuri, să fie conectat la Hristos și să vorbească despre El. Tu n-ai cum să nu vorbești de ceea ce ești pasionat. Unii dintre voi sunteți pasionați de prăjituri, de Haribo, de Specialty Coffee, de Formula 1, unii de Real, de Barcelona, cam puțin legat de Bayern, asta e adevărat. Dar n-ai cum să fii pasionat de acele lucruri și să nu le spui și altora despre ele. De ce? Fiindcă ai trăit experiențe de neuitat, extraordinare, și pasiunea aia te motivează, nu te lasă până ce nu o faci contagioasă. Așa e și în viața creștină. Unii se miră, alții te resping, fiindcă prea mult îl baci pe Hristos în toate. Dar tu, în inima ta, tu știi de ce o faci. Fiindcă știi ce înseamnă Hristos pentru tine. Fiindcă fiecare aspect al vieții tale a fost atins într-un fel sau altul de El. Dar n-au cum să înțeleagă lucrul ăsta. De ce? Reține lucrul ăsta. Până ce nu experimentezi puterea lui Dumnezeu, tu nu vei avea pasiune pentru Dumnezeu. Până ce nu experimentezi puterea lui Dumnezeu, tu nu vei avea pasiune pentru El. Asta explică de ce unii, dar și alții, când e vorba de biserică, de lucrare de Hristos, unii lasă orice, trag indiferent de cost, de timp, comparabil cu alții care mereu găsesc justificări. Ce-i diferența? Pasiunea lor pentru Hristos, care se naște în urma experiențelor cu Hristos. Adică, băi, după ce a făcut minunea aia în viața ta, și tu știi că a fost El, îl simți aproape, ai trăit prezența Lui, tu n-ai n-ai cum să mai rămâi pasiv și să nu fii recunoscător, să nu zici altora despre el, să nu te implici pentru el, fiindcă pasiunea face diferența. A făcut-o pentru Pavel, diferența dintre problema prin care trecea el și perspectiva cu care și-a abordat problemele. De aceea e important să înțelegem și următoarele două aspecte, și problema și perspectiva. Hai să trecem la problemă. Care a fost problema sau problemele lui Pavel? Păi evident că lanțurile lui, arestul, condamnarea. Și aici reține lucrul ăsta. Pe cât de mare e pasiunea ta pentru Dumnezeu, pe atât de mari vor fi și problemele tale. Adică lanțuri mai mari și mai grele. Băi, eu am crezut că dacă eu mă apropii de Dumnezeu, îmi va fi mai bine. Garantat îți va fi mai bine. Păi dar nu e adevărat. Uite-te la lanțurile mele. Lanțurile sunt mari și grele. Așteaptă și vei înțelege de ce îți va fi mai bine. Pasiunea ta pe verticală mereu va genera probleme pe orizontală. Fiindcă marea trimitere aduce cu sine și mari conflicte. Începând, și ziceți voi dacă nu e așa, de la lucrurile mici, mărunte. Oare să-mi las pruncul să joace fotbal duminica, că mă l-am băgat și eu la sport, să facă competiții, când eu știu că duminică e ziua Domnului și n-am cum să-l privesc de ziua Domnului, până la stări grave, unde ești nevoit să-ți lași iubita, să-ți lași locul de muncă, unii cariera, de ce? Fiindcă iubita, cariera, locul de muncă te împing în păcat, te îndepărtează de Dumnezeu, de pasiunea ta supremă de Hristos. Să nu mai vorbesc de lupta spirituală care se dă în dreptul pasiunii tale spirituale. De aceea Pavel la un moment dat scrie în 2 Timotei capitolul 3, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlave în Iisus Hristos, adică sunt pasionați de Hristos, toți vor fi prigoniți. Nu există excepție. Exact opusul teologiei prosperității, care, atenție, atenție, fiindcă sunt destui care vin cu curentele astea și în România, care ne mint să credem că pasiunea noastră pentru Hristos va aduce prosperitate materială, sănătate, succes, bogății. Exact opusul experienței lui Pavel, care, țineți minte, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, a fost un om bine văzut în societate. A avut o carieră de invidiat, a avut autoritate, a avut câștig material, dar, scrie el, lucrurile pentru care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate, și fii atent, nu regret, ci le socotesc ca un gunoi. Bă, Pavele, dar tu ai avut o funcție, bă, dar tu ai avut bani, dar tu ai avut influență. Nu, nu, nu, comparabil cu Hristos e nimic. Hristos a devenit pasiunea lui. Pasiune care l-a împins, fii atent, chiar și în situația asta. Fiindcă să nu uităm, unul din visurile lui Pavel a fost să ajungă în Roma, să vestească Evanghelia. Scrie-le în Romani 1:15, am o dorință vie să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și până la urmă ajunge, dar cum ajunge? Păi e arestat în Ierusalim din cauza lui Hristos. E închis acolo pentru 2 ani de zile, timp în care e judecat de Festus, de Felix, de împăratul Agripa. Interesant, de fiecare dată când e judecat, el le vorbește despre cine? Păi pasiunea lui, Hristos. Păi când crezi că scapă și în sfârșit e trimis la Roma, corabia, da? Boltul lui care merea spre Roma, da? Trece printr-un mare accident, un mare furtun, un mare naufragiu, se sfărâmă corabia, bă, și scapă. Și când ajunge pe insulă, în sfârșit ajunge pe insulă, e viu, o viperă, acum cum să spun? Viperele nu umblă pe stradă cum umblă până la noi în piață, da? Dintr-o dată o viperă vine și sare pe mâna lui, 10 de marinari, dar pe mâna lui și îl mușcă. Și totuși Pavel trăiește și ce face? Nu tace, ci vorbește despre Hristos. Ajunge să convertească inclusiv prefectul acelui ținut, guvernatorul acelui ținut. Și apoi pleacă. Și pleacă spre Roma. Și în sfârșit ajunge în Roma. Visul lui s-a împlinit. Și când ajunge în Roma, se dă jos din port, lângă Vameș și lângă cel de la pașapoarte, ghișinei, soldatul roman care îi pune cătușile pe mâini. De ce? Fiindcă trebuie să-l ducă, să-l înfățișeze înaintea împăratului pentru judecată și îl bagă în arest. Și ai zice, bă, Pavele, dar ăsta e visul tău? Ăsta e coșmarul vieții tale. Pușcărie după pușcărie, după pușcărie vine naufragiu, după aia vin viperele, după aia vin lanțurile, după aia vin condamnările, probleme după probleme. E adevărat. Dar în urma acestor probleme, foarte interesant, Pavel scrie și nu odată, scrie în această epistolă, scrisă acolo în lanțurile lui, de 16 ori că el se bucură și se va bucura. Fiindcă nici pușcăria, nici vipera, nici naufragiul n-or stins pasiunea lui pentru Hristos. Și pasiunea aia, indiferent prin ce treci, îți va aduce bucurie. De aceea întrebarea mea se ridică, cum e pasiunea ta pentru Hristos? Ești așa mai lânced în credința ta? Și pasiunea aia, indiferent prin ce treci, îți va aduce bucurie. De aceea întrebarea mea se ridică, cum e pasiunea ta pentru Hristos? Ești așa mai lânced în credința ta? Simți Hristos că fierbe în tine?

Și totuși este bucuros. Și epistola lui către Filipeni, scrisă în lanțuri, e numită Epistola Bucuriei, fiindcă în 4 capitole scurte, repet, de 16 ori Pavel zice că se bucure. Dar cum se poate așa ceva? Cum te poți bucura în lanțurile și în problemele tale? Odată din cauza pasiunii, doi din cauza perspectivei pe care pasiunea pentru Hristos o are în mijlocul, o duce în mijlocul problemelor tale. Și despre perspectivă vreau să vorbim. Observați în text. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, adică problemele, lanțurile astea, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Pe cum adică? Adică tu nu ești legat în lanțuri? Tu n-ai cum să ieși. Cum împrejurările astea, problemele tale, lucrează mai degrabă la înaintarea visului tău? Pavel explică cum. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Trei căi ne dă Pavel prin care Evanghelia, pasiunea lui, în ciuda problemelor, nu s-a oprit, ci a înaintat. Unul la mână, în toată curtea împărătească. Pe cum e posibil așa ceva? Nu ești tu arestat, nu ești tu restricționat, n-ai voie să ieși din perimetrul respectiv. Cum de-ai reușit tu, Pavele, să duci Evanghelia în curte, adică nu doar în piața din Roma, ci în curtea împărătească? Un detaliu din text ne ajută să înțelegem cum. În textul original din greacă, expresia curtea împărătească e descrisă printr-un singur cuvânt, și anume pretorium. Și acum cei care sunteți așa curioși și interesați, pasionați de istorie, mai ales istoria antică, pretoriu, pretorienii, cine sunt pretorienii? Garda de elită a împăratului, înființată de Cezar August, cu 10.000 dintre cei mai vitezi soldați ai săi. Împăratul Tiberius Vitellius vine și crește numărul lor la 50-60.000. De aceea oriunde era împăratul, acolo erau și pretorienii, garda lui de elită. De aceea curtea se numea curtea împărătească sau curtea pretorienilor, fiindcă prezența unui pretorian sau a lor, a trupei, indica prezența împăratului. Bun, bun, dar cum a ajuns Evanghelia acolo, fiindcă Pavel e legat 24 din 24 de ore, patru soldați se schimbă în ture peste zi lângă el. Pavel, fiind cetățean roman, necondamnat încă, avea dreptul la vizitatori. De aceea împreună cu el îl găsim în Scriptură pe Luca, spre exemplu. La un moment dat vine Aristarh, la un moment dat vine Ioan Marcu, vine Prafa, vine Tihic, vine Dima, ba chiar și Onisim și alți credincioși din Roma, ba chiar și necredincioși, vin să-l asculte. De ce? Fiindcă Pavel predica. Pavel explica Scripturile, Pavel îi consilia, Pavel se ruga cu ei. Și asta făcea atenție. Nu singur, ci de fiecare dată, la fiecare rugăciune, la fiecare consiliere, la fiecare predică, ghici cine era legat de el în permanență. Cine a fost cel mai captiv dintre cei doi? Pavel sau soldatul roman? Garda pretoriană. Captiv cui? Lui Pavel? Nu. Mai mult decât atât, ci Evangheliei și lui Hristos, care vrând nevrând, soldatul ăla era obligat să asculte ce spune omul ăsta. Și ce ne spune Scriptura despre cuvântul lui Dumnezeu? Când tu ajungi în prezența cuvântului lui Dumnezeu, el este viu, deci nu e un cuvânt mort, Biblia e o carte vie, da? Și roditor. Și în urma cuvântului, ce se întâmplă? Se naște credința. Acum, câte discuții n-o fi avut Pavel cu pretorianul lui roman? După ce își termina predica sau consilierea, câte rugăciuni n-o fi făcut? Câte explicații n-o fi dat? Mai ales că omul ăla știa că Pavel e arestat nu pentru că a făcut ceva rău, ci tocmai din cauza credinței lui, care aduce bucurie. Câți pretorieni nu s-au născut din nou în urma acestor discuții? Oameni la care nu prea aveai cum să ajungi, oameni cu influență și putere, care la rândul lor s-au dus în garnizoana lor și au început să le vorbească despre Hristosul lui Pavel. De aceea Evanghelia a ajuns în toată curtea împărătească, în tot pretoriul, prin mărturia pretorienilor. Dar nu numai, spune Pavel, ci pretutindeni, și îmi place cuvântul, aiurea, adică așa, la întâmplare, bum, bum,
adică cetățenilor și oamenilor din Londra.

0: Din Roma. Acum să ies unii din Londra aici, da? Ok. Hai să vă dau un exemplu. Onisim. Cine a fost Onisim? Vă aduceți aminte? Cel ce-a dus scrisoarea lui Pavel către Filimon, da? Onisim a fost un sclav din Colose care a dezertat de la stăpânul lui Filimon și să nu fie prins și pedepsit, a fugit. Unde putea să fugă? Direct la Roma. E adevărat, 2000 de kilometri distanță, dar în Roma, Roma era plină de sclav, se putea pierde cel mai ușor. Nu știm în ce împrejurări, dar imaginați-vă că Onisim al nostru ajunge în prezența lui Pavel în arestul lui. Poate l-o fi invitat vreun alt sclav, poate cineva din Roma. Și acolo în arestul lui Pavel, Onisim ascultă cuvântul și își predă viața lui Hristos, devine creștin. Și ce face un om care îl primește pe Hristos? Hristos îi schimbă viața. Și omul începe să-și regrete păcatele, începe să trăiască altfel. Și imaginați-vă că Dumnezeu îi pune pe inimă să se întoarcă înapoi în Colose, la stăpânul lui Filimon, să-și ceară iertare. Se pare că el a și furat câte ceva de pe la el când a fugit. Păi cine ar fi făcut așa ceva? Adică să te reîntorci în sclavie? Să-ți riști viața din nou? Nu-i destul că ai scăpat 2000 de kilometri să mergi înapoi? Dacă un fugitiv era prins, era pus cuvântul F, inscripționat cu fierul roșu pe el și trimis la galere sau executat? De ce să-ți pierzi? De ce să riști? Fiindcă atunci când ești atins de Hristos, schimbat de Hristos, tu începi să gândești, să trăiești altfel. Și Pavel îi vede inima lui Onisim și trimite această scrisoare lui Filimon, prin care pledează ca Filimon să-l ierte, să-l reprimească. Bun, dar de unde știm noi că Onisim s-a pocăit chiar acolo, chiar lângă Pavel? Păi uite ce scrie în scrisoarea lui, Filimon 1:10. Te rog, zice Pavel, pentru copilul meu, Onisim, pe care l-am născut în lanțurile mele. Nu l-am născut în călătoria mea, l-am născut în lanțurile mele, în arestul lui Pavel. De aceea, dacă este ne gândim, Pavel chiar alege un cuvânt, aiurea. Adică din pură întâmplare, nici măcar nu știu cum, dar mă, Dumnezeu l-a dus pe omul ăsta și vedem ce s-a întâmplat. De aceea pasiunea întotdeauna e contagioasă. Uite-te la un microbist oriunde, dai de unul, imediat îți spune de echipa lui favorită. Uite-te la un politician, te va duce în politică. Uite-te la un artist, te va duce în artă. Oare noi creștini îl avem ca pasiune pe Hristos? N-ai cum să fii pasionat de ceva și să nu se vadă. Pasiunea lui Pavel emana din el, și în lanțuri, și în curtea împărătească, și în soldați, dar fii atent, și între sfinții descurajați, versetul 14. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Cine? Creștinii din Roma? Care auziseră de Pavel, poate îl vizitaseră? Au știut că Pavel este acolo din cauza lui Hristos, dar și avea o teamă. De ce trebuiau îmbărbătați? De ce? Fiindcă Nero începea să persecute creștinii. Și observați, încep să vestească fără teamă, că până atunci le-a fost teamă. De ce? Din cauza pasiunii lui Pavel. Și ce urmează din nou mă surprinde și mă pune pe gânduri. Fii atent pe cine a mai mobilizat Pavel prin exemplul lui. Unii zice adevărat, propovăduiesc pe Hristos din invidie, din pismă sau duc de ceartă, alții din bunăvoință. Ăștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, ăia din duc de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Și probabil că ăștia erau iudaizatorii, care știm bine că l-urau pe Pavel. Și probabil că ar fi început să se certe. Și unii și alții, auzind de certurile lor, auzind despre Hristos, Hristos în sus, Hristos în jos, bă, dar cine-i Hristosul ăsta? Și erau nevoiți să le explice acelor oameni, de aceea inclusiv oamenii ăștia duc mai departe Evanghelia. Așa cum Alex, pastor bisericii noastre, soră din București, i-ați auzit mărturia probabil, auzit Evanghelia în timp ce se droga. N-avea nicio legătură cu Dumnezeu, dar în timp ce se droga, în trupa lui de drogați era un pocăit picat. Drogat și el, care în grupul lor, fii atent, în timp ce ei trăgeau pânări, ăsta predica. Acum, dacă vrei să faci așa ceva, nu, da. Cine s-ar fi gândit că printr-o astfel de experiență cineva ajunge, fii atent, să fie interesat de Hristos, să-și predea viața lui Hristos și apoi să fie chemat și încurajat să-L slujească pe Hristos?
1: De aceea Pavel e încurajat, e dezinvolt. Ce ne pasă? Oricum fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Adică aici în lanțuri mă bucur. De ce? Fiindcă pasiunea lui Pavel a schimbat perspectiva lui Pavel chiar în mijlocul problemelor lui Pavel. Și astfel apostolul nu mai vede doar arestul ca o restricție, ci ca și o platformă de a vesti Evanghelia în Roma. Nu ca un obstacol, ci ca o oportunitate. Nu ca o problemă, ci ca un privilegiu. Și se bucură și de 16 ori ne scrie că se bucură. Băi, dar omul ăsta, dar cum să nu se bucure din moment ce scrie de 16 ori? Întrebare. Tu cum te vezi în mijlocul problemelor tale? A lanțurilor, a poverilor care te țin legat? Nu știu, poate o boală ceea ce te leagă. Poate un anturaj toxic. Poate un coleg, poate o iubită, poate e șeful tău de la servici. Poate un alt necaz care a dat peste tine, te vezi înfrânt, te vezi fără speranță, te vezi descurajat, te vezi căzut. Ce vezi din situația asta? A fost un om în Scriptură numit Habacuc, prorocul cu tupeu. Omul ăsta strigă la adresa lui Dumnezeu și totuși cartea lui în Scriptură. De ce? Fiindcă Dumnezeu începe să-i vorbească și schimbă perspectiva. Dacă treci cumva pe aici unde nu știi ce se întâmplă cu viața ta sau cunoști pe cineva, cartea asta poate te ajută sau poate îl ajută. De ce? Fiindcă în funcție de perspectiva ta, așa va fi și viața ta. Așa vei ajunge să-ți vezi durerea, fiindcă, repet, durerea ne este dată, dar starea mizerabilă ne-o alegem. Și ca să înțelegem și mai bine importanța perspectivei în încercări, pe aceste două șevalete pregătite deja, v-am adus două tablouri. Sunt pictate de celebrul pictor american Thomas Moraine, supranumit decanul pictorilor de peste ocean. Lucrările lui sunt vândute începând de la un minim 100 de mii până la 5 milioane de dolari. Acum, pentru voi care sunteți așa, numai să știți, astea sunt replici. Deci noi nu le-am cumpărat. Da, okay, bun. Așa, bun. Hai să privim înspre primul tablou. Ne uităm la o parte din el, da? Ce observăm aici? Valuri și valuri învolburate, da? Culoarea întunecată, pentru că e furtună, da? E clar că ele reprezintă pericol, reprezintă risc. Ce stare ți induce această imagine? O stare de nesiguranță, o stare de teamă, o stare poate chiar teamă de moarte, nec? Tu n-ai vrea să fii acolo pe o mare învolburată. Dar când te uiți la următorul tablou, ce observi? Ia să vedem. Observăm un soare în apus. Observăm un cer degajat de nori. Nu observăm nici măcar o pasăre, nimic. Ce stare ți induce lucrul ăsta? Dacă te uiți, e liniște, e siguranță, e pace. Oare să fie așa? Ia uitați-vă la adevăratele tablouri. Cele două tablouri, de fapt, sunt unul singur. Depinde din ce perspectivă le privești. Dacă te uiți doar la valuri, e clar că vei fi îngrijorat. Dacă te uiți la cer, la norii care acum se răsfrâng, la soarele care apare, îți dai seama că ai speranță că va fi bine. Focalizarea ta va determina starea ta. Adică, rama asta reprezintă perspectiva ta. Dacă te uiți doar la valuri, vei vedea doar valuri în viața ta. Vei vedea doar necazuri, doar suferință, doar ceea ce tu pierzi. Dacă te vei uita însă și la lucrurile bune care vin în lanțurile tale, vei putea să vezi, da, sunt și nori, dar hei, e și soare. E cu totul altceva. Rama face diferența. Alegerea ta când ești în încercări. Cum îți setezi rama? Cum îți setezi perspectiva? Pavel era în lanțuri. Întrebare. Pe ce s-a focalizat el? Pe circumstanțe? Pe lanțuri? Sau pe Hristos? Dacă se focaliza pe lanțuri, vă întreb, s-ar fi putut el bucura? Și adică de 16 ori să scrie că se bucură? Doamne, am pierdut 5 ani de viață. 2 în arestul din Cezarea, 1 pe drum, cu naufragii, cu vipere, cu tot ce a fost acolo. 2 ani vin în Roma și tu mă bagi în pușcărie. De ce în atotputernicia ta n-ai putut să intervii? De ce în dragostea ta n-ai vrut să mă scap? Nu tu m-ai chemat, nu tu mi-ai dat har și daruri, nu tu m-ai pregătit atâția ani. De ce pierd atâta vreme în pușcărie acuzat pe nedrept mai rău din cauza Evangheliei tale? Putea Pavel să se certe cu Dumnezeu, să trăiască în amărăciune, ani de zile, cum alții își pierd credința? Putea, a făcut-o, nu. De ce? Fiindcă a avut o altă perspectivă, a înțeles că durerea ne este dată, dar starea mizerabilă nu alegem noi. Iar Pavel nu s-a lăsat focalizat de valuri, ci s-a uitat spre cer. Nu pe circumstanțe, ci pe credință. Și asta nu doar că l-a ajutat să treacă cu bine prin suferința lui nedreaptă, dar a adus și rod care, iată, i-a produs bucurie. Cum poți tu necazurile tale nu doar să treci prin ele, dar să-ți învingi durerea, lipsurile, pierderea, ajungând să ai pace, ba chiar bucurie în ele? Învățând de la Pavel ceea ce Duhul Sfânt l-a învățat la rândul lui. Ce? Trei lecții care pot să-ți înrămeze perspectiva ta în încercările tale. Prima lecție. Nu uita că nu e singur. Eu nu știu ce ai pierdut în ultimii ani, dar știu că Pavel și-a pierdut libertatea. Pavel și-a pierdut planurile lui. Probabil că avea planuri de evanghelizare, zicea la un moment dat, până în Spania să meargă. Și-a pierdut visele lui. Nu știu ce te ține legat 24 din 24, cum a fost legat Pavel. Poate lanțul tău e o boală. Poate un partener dificil în viață. Poate un șef insuportabil la locul de muncă. Poate-s datoriile care te țin legat. Poate-i vreun păcat, poate-i singurătatea. Nu știu ce ți-a limitat brusc viața, ce te-a împins în suferință. Iar azi nu mai sper că vei scăpa, dragul meu. Dacă ai avut un moment în viața ta când tu te-ai predat Domnului, ascultă-mă, tu nu ești singur. Domnul niciodată nu-și lasă copiii singuri, chiar în mijlocul încercărilor și a lanțurilor. Acum câteva săptămâni am vorbit, îngerii lui sunt acolo. Nu-i vezi? Ei sunt. Privirea lui acolo te urmărește, urechile lui ascultă rugăciunile tale, chiar și suspinul tău, tu nu ești singur. Cât ați auzit acest verset declarat de atâtea ori în Scripturi, poate chiar declarat de noi? Pot totul în Hristos care mă întărește. Cât ați auzit versetul ăsta? Știți unde e scris versetul ăsta? Exact în această carte, scrisă în arestul Romei, în lanțuri. Fiindcă Pavel știa că el nu este singur și fii atent. Hristos nu doar că era lângă el, ci simțea cum Hristos îl întărește. Și el te poate întări și pe tine. De aceea în încercare, dragul meu, nu-i momentul să te depărtezi de Dumnezeu. Nu-i momentul să te depărtezi de biserică, să te depărtezi de oamenii credincioși. Asta vrea cel rău, să te îndepărteze de la singura soluție care te poate salva. Și cum o face? Exact așa cum a făcut-o și în dreptul altora. Te înșală să-L blamezi pe Dumnezeu pentru toate nenorocirile prin care treci. Păi dacă cineva a avut motiv să-L blameze pe Dumnezeu, ar fi fost Pavel. Din cauza lui Hristos a ajuns aici și pare să că Domnul nu face nimic. Luni de zile, ani de zile, deși Hristos l-a chemat, el l-a trimis, a făcut minuni pentru alții, prin el, dar iată că nu face minuni pentru el. Cât nu s-ar fi răzvrătit? Pavel avea toate drepturile să fie supărat pe Dumnezeu, dar nu e. De ce? Fiindcă Pavel a știut un alt lucru pe care eu și cu tine trebuie să-l știm. Ascultă-mă. Nu uita că Dumnezeu are un scop. Romani 8 cu 28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Adică există un plan. Lucrurile astea nu vin la întâmplare. Există un plan și depinde cum privești planul tău. Este clar că și cerul are un plan cu tine, dar și Dumnezeu are un plan cu tine. De multe ori noi nu înțelegem cum lucrurile rele pot să fie spre binele nostru. Dar Pavel spune aici, toate lucrurile, adică și cele bune și cele rele, toate pot să lucreze spre binele tău. A cui? Nu doar a celui care crede în Dumnezeu, nu doar a celui care respectă pe Dumnezeu, nu doar a celui care are frică de Dumnezeu, ci a celui care îl iubește pe Dumnezeu. În viața celui om, Dumnezeu poate să întoarcă răul în bine, chiar și lanțurile pentru gloria lui și binele lui. Uitați-vă la Pavel. 5 ani de zile și-o pierdut în viață. Pe câți n-ar fi putut Pavel evangheliza? Pe câți oameni și câte biserici n-ar fi putut el înființa? Pe câți nu putea să-i vindece, să-i elibereze? Ce-a câștigat Pavel în acești ani de arest? A câștigat mult. Și nu doar el, ci întreaga lume creștină a câștigat în urma arestului său. Adică, vezi, în viață sunt multe lucruri urgente care trebuie făcute, fiindcă sunt multe nevoi care trebuie împlinite. Dar în viață, pe lângă lucrurile urgente cu care ne confruntăm, sunt și lucruri importante. Și efectul lucrurilor importante este cu mult mai mare și de lungă durată decât acelor urgente. Dar vezi, exact pe lucrurile importante, noi nu ne putem concentra. De ce? Fiindcă deși știm că sunt importante, vine urgentul peste noi. Pruncul ăla mi s-a îmbolnăvit, trebuie să mă întâlnesc și cu ăla. Am la locul de muncă, am clientul ăla, trebuie să mă lac. Da, de ce? Lucrurile importante cer timp. Ele cer concentrare, ele cer rugăciune, ele cer eliberare de orice distrageri, de circunstanțe, de situații, fiindcă ele impactează profund viața mea și a altora. Și acum vă întreb pe voi, cei care sunteți prinși în tornada urgentului, când mai aveți voi timp să vă ocupați și de lucrurile importante? Când urgentul vă sufocă? Când toți ne strigă, când toți ne vreau, când zici că nu mai poți să scapi, să renunți, amâi și să stingi focurile, dar atenție, să nu te atingi de focar. La ce rost? Ești prea preocupat de urgent și nu te-ai îngrijit de ceea ce e important. Vezi, Dumnezeu știu ce e important în viața lui Pavel. O știut că are nevoie de el, atenție, nu doar pentru 20 de ani cât o trăi Pavel acolo în jurul lui, ci în următoarele 20 de secole. Nu doar în Roma, ci avea nevoie de el și în Efes, și în Corint, și fii atent, avea nevoie și în Arad, și în București, și în Viena, și în Londra, pe unde ești tu, până la marginile pământului. Cum poți folosi un om să înveți creștinii de pe întreg mapamontul? Fii atent cum îl poți folosi. Îl bagi în arest. Nu în orice fel de arest, ci într-unul dintre acela unde, fii atent, îi dai destulă libertate să scrie. Îi dai destulă libertate să gândească. Îi dai destulă libertate să se roage. Dar în același timp îl protejezi de alții care să-l distragă. Și pui lângă el cea mai înfiorătoare gardă din lume, de care nimeni nu se apropie. Nici alții, nici Pavel, dacă ar fi avut ispita să iasă. Și îl ții exact atâta timp cât ai nevoie să-ți împlinești viziunea și să ai impact prin el, nu doar în Roma, ci în întreaga lume, pentru mii, nu doar zeci de ani. Și exact asta s-a întâmplat. Întrebarea mea e ce ne-am fi făcut noi dacă am fi avut aceste epistole. Întrebarea este ce ne-am fi făcut noi dacă n-am fi avut aceste epistole. Dar uite, le avem. De ce? Pentru că Domnul l-a extras pe Pavel din tirania urgentului și l-a legat, l-a restricționat, l-a limitat într-o situație care i-a creat mediul potrivit să se poată concentra în voie și conecta cu Dumnezeu și apoi cu noi, cu toți. Timpul petrecut în arest n-a fost un timp pierdut, ci folosit la maxim pentru gloria lui Dumnezeu și spre folosul lui Pavel. Și acum vei zice, bun, dar hai să coborâm cu picioarele pe pământ. Cu ce mă ajută pe mine exemplul lui Pavel? Că Pavel a fost Pavel. Hai să vă dau două exemple din viața mea, ca să nu vorbim despre alții. Mă uit la mine și mă uit la cancerul meu. De 10 ani de zile sunt legat de cancerul ăsta. Mă ține la arest. Uneori mai greu, alteori mai ușor. Mi-a dat peste ca multe planuri. Mi-a redus substanțial oportunitățile. Nu mai mă duc în evanghelizări, nu mai mă duc în multe conferințe, nu mai fac multe călătorii. În chimio trebuie să stau în izolare luni de zile, stări aiurea, contact cu cât mai puțin oameni. Pe de altă parte însă, hei, nu pot să țin rama doar aici. Pentru că n-am cum, trebuie să o ridic un pic mai sus, fiindcă n-am cum să nu văd și binecuvântările. Fiindcă acolo necaz, acolo în izolare, m-am putut concentra mai bine, spre exemplu, asupra predicilor și asupra comunicării mele. Cineva mi-a zis, bă, de când ai cancer, predici altfel. Păi n-am ce să pierd, n-am ce să risc, n-am ce să mai țin în mine. Ce trebuie spus, să-i spun. În timpul ăsta am scris cărți, ceva ce mi era foarte greu înainte, din cauza urgențelor. Viața mea de rugăciune s-a schimbat. Timpul meu cu familia, cu mine însumi. Am ajuns să apreciez lucrurile mărunte. Spre exemplu, am ajuns să apreciez cât de important și cât de gustos e să mănânci cu sare. De ce? Fiindcă în chimio, după fiecare tură de chimio, în câteva zile, că nu poți să mănânci cu sare. Vă spun, e mai greu să nu mănânci cu sare decât să treci pe chimioterapie, pentru mine. Cât de
0: mult contează să n-ai grețuri sau să fii constipat, fiindcă asta vin cu tratamentele, să scurgă sânge din nas zilnic, oriunde ești, la volan, acasă. Lucruri mărunte pe care ajuns să le apreciezi și pentru care altfel îi mulțumești lui Dumnezeu, fiindcă-L vezi că lucrează în mijlocul încercării, având un scop la care nu te-ai fi gândit. Și credeți-mă că am ajuns să nu mă mai rog pentru vindecare atât de mult, cum am făcut-o în primii 5-6 ani, ci să mă rog, Doamne, dacă ai lăsat cancerul ăsta pentru slava Ta și sfințirea mea, dă-mi putere să-l duc în spate, făcând lucrarea Ta cât timp am energie în mine. Și slavă Domnului că îmi dă și îmi dă dincolo de așteptări. Mă uit la mine și mă trag colțul și o văd pe Fiona. Cât o ani a durat fața asta de când e legată de cei doi copii. Frumoși, plini de viață, deosebiți. Dar Ana e hiperalergică, nu poate ieși cu familia la niciun restaurant, nu poate să meargă la niciun hotel, nu poate să meargă la niciun nuntă, la niciun eveniment, la nicio tabără, nicio petrecere cu copiii, nici măcar un loc de joacă. Ce-ți mai vorbesc, la vreo grădiniță? Pentru că nu se știe, nu doar ea ce atinge, ce-o mâncat ăla care e în jurul ei. Pentru că din cauza lui poate să facă șoc anafilactic și o făcut deja. Și vine al doilea, vine nouă băiețelul care n-are nici măcar un an, a trecut prin 3 septicemii, 4 operații. Monitorizare continuă, săptămânală, imunitatea lui foarte scăzută. Și din cauza lor e obligată să stea acasă, în izolare, veghere, continuă, asupra pruncilor ei. Acum, de o perioadă, a zis-o și pe la biserică. Și a zice, Doamne, ai milă de ea. Ai milă de admin, de chemare lor, fiindcă inima lor e în lucrare. Dar cum poți să faci lucrarea în astfel de condiții? Și credeți-mă că pentru asta mă rog ca și tată și ca și bunic zilnic pentru ei. Și totuși, când mă uit la cei 3 ani de arest la domiciliu, legat de lanțurile bolilor și a valurilor și a problemelor, n-am cum să țin rama doar aici, ci trebuie să o mușc aici. Fiindcă n-am cum să nu văd și prezența Duhului Sfânt, a lucrării de răscumpărare prin aceste grele încercări. Fiindcă lunile astea, anii ăștia petrecuți în spitale, în care au trebuit să stea acasă, Duhul Sfânt a început să lucreze. Și i-a dat starea necesară și i-a dat concentrarea necesară de a putea să înceapă să scrie, să compună melodii. Melodii de suflet, scrise cu sufletul. Și altfel ascult și trăiești o cântare când zici că e scrisă din suflet. Și în durerea în care ești tu și știi că și persoane au fost acolo și asta face diferența. De aceea mă rog pentru vindecarea nepoțeilor mei. Dar mă rog și pentru chemarea și sfințirea Fionei și lui Admin, fiindcă știu că inclusiv prin încercări Dumnezeu are un scop cu mult mai mare decât vindecarea noastră, ascultă-mă, cu mult mai important decât vindecarea ta. Și n-ai cum să nu vezi asta, cum e răscumpără ori în bine, așa cum a făcut-o cu Iosif în mijlocul arestului și anilor de pușcărie în Egipt, când el spune fraților săi care au vrut să-i facă rău, voi negreși, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți voi astăzi aici, ca să împlinească, adică avea un scop. Sunt sigur că are un scop și cu încercarea ta și poate să întoarcă și răul în bine. Când? Foarte important. Când tu nu te panichezi și te încrezi în El. De aceea nu dispera. Nu descuraja. Înțelege că nu e singur. Că Domnul e acolo cu tine și în lanțuri legat de acel soldat numit poate boală, numit poate datorie, numit poate conflict, numit poate pierdere din viața ta. Dumnezeu e cu tine, El are un scop. Chiar dacă diavolul a avut un scop să te dărâme, să te distrugă, Domnul îl poate schimba când tu, și aici fii atent, când tu îți schimbi perspectiva și începi să te încrezi în El și să fii preocupat de El, nu doar de necazurile, valurile și durerile tale, fiindcă durerea ți este dată, dar starea mizerabilă, tu alegi unde îți pui rama. Ți-o pun aici sau mă pun aici? Și asta îți va seta perspectiva. De aceea, al treilea pas important în mijlocul necazurilor, nu uita să setezi perspectiva, să setezi rana, rama. Lanțurile poți vedea ca fiind împotriva ta sau spre folosul tău. Dacă Pavel n-ar fi fost înlănțuit și arestat, probabil, cu siguranță că ar fi fost omorât în câteva zile, luni, ani. De ce? Fiindcă știți bine că îl urmăreau și să-l linșeze, să-l elimine. Lanțurile, arestul, garda pretoriană nu mai lăsa pe nimeni să se apropie de el. Lanțurile au scăpat pe Pavel de tragedii cu mult mai mari. Tu nu știi de ce vrea Dumnezeu să te scape când ți-a dat pierderea, problema, lanțul ăsta în viața ta. De aceea nu te mira și nu te uita mereu în jos la lanțul, la izolare, la cât pierzi. S-ar putea ca exact de astea să ai nevoie chiar acum. Hai să fim sinceri, câți n-am venit la Hristos, nu când i-a fost bine, ci când ori da lanțurile peste noi. Și astăzi când ne uităm înapoi, nu regretăm.
1: Cât n-am reușit să ne rupem de păcașii, de anturaje toxice, de dependențe, doar atunci când soldații ne-au forțat și ne-au legat, când am pierdut mult. Dar azi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acele momente neînțelese atunci, dar înțelese perfect azi. De ce? Fiindcă spune Filipienții, credința înseamnă să crezi anticipat, ceea ce face sens doar în revers. Adică să asculți de Dumnezeu azi, să te duci înainte în ciuda incertitudinii, a circumstanțelor, știind că El are un scop pe care îl vei înțelege după ce vei privi înapoi în trecut. De aceea Pavel și reține asta. Cu o singură excepție în întreaga lui viață, plină de furtuni, de lanțuri, de circumstanțe, de vipere, el n-a cerut ajutorul lui Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Niciodată. A avut o singură excepție și atunci scurtă. Când? Cu țepușul, da? Doamne, m-ai rugat de trei ori să-mi-l iei, că știi că mă doare, știi că... Și Domnul zice, hei, stop, un pic. Harul meu ți este de ajuns, fiindcă a fost dat cu un scop. Și când Pavel a înțeles scopul, a zis, Doamne, iartă-mă, mă duc înainte. Dar de atunci, tu nu-l mai auzi că se roagă, Doamne, schimbă-mi boala, Doamne, schimbă-mi circumstanțe. Nu, nu, nu, Doamne, apropie-mă de tine. Fii atent ce zice aici. Că știu că lucrul acesta, lanțurile, se vor întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Sfânt, Duhului lui Iisus Hristos. El crede în anticipat în viitor că Domnul are un scop și prin lanțurile astea legate de mântuirea lui. Și credința asta dă o perspectivă care le liberează din lanțuri, chiar dacă el încă le avea pe mâini. Fii atent ce zice următorul verset. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, în lanțuri, ca întotdeauna Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, care era legat, prin viața mea sau, și mai tare, prin moartea mea. Adică, cum poți să-L proslăvești pe Hristos în trupul tău suferind, ba chiar prin moartea Lui? Poți când știi că totul are un scop în sine și îți dă o altă perspectivă. De aceea Pavel îți zice atât de simplu, căci pentru mine, continuă el, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Moartea e un câștig? Dacă n-ai perspectiva lui Hristos, când ai rama potrivită, nu-ți mai este frică de moarte, ci o vezi ca un câștig. De ce? Chiar dacă va trebui, continuă el, să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, adică voi fi executat, voi fi martirizat, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Te bucuri? Tu nu poți avea bucurie în încercări, în lanțuri, ba da, am chiar și în moarte. Când am o perspectivă corectă, fiindcă perspectiva, ramă, cum privești tabloul, va face diferența. Vezi doar valurile negre și furtuna? Sau vezi soarele și norii care încep să dispară? În funcție de cum îți setezi rama, așa vei vedea. Perspectiva face diferența. Ăsta e un motiv din motivele clare, susțin istorici, în baza căruia creștinismul s-a răspândit enorm în perioada persecuțiilor. Și a rămas viu până în zilele noastre. O perspectivă care a pornit de unde? Repet, de la pasiune. Tu n-ai cum să depășești problemele și lanțurile dacă tu nu ești pasionat de Dumnezeu. Pasiunea face diferență între probleme și perspectivă. Dacă tu nu o ai, vei pleca de aici poate cu oarecare speranță, poate cu o mică perfuzie spirituală, dar cât va ține? Nu ține dacă nu l-ai pe Hristos cu adevărat în viața ta. Nu ține, lanțurile te vor trage în jos, bucurie va fi de moment, vei ajunge în disperare. Tu n-ai nevoie de perfuzii artificiale, tu ai nevoie de pasiune, adică de Hristos. Cel mai celebru verset al bucuriei din Scripturi. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, zic, chiar zic bucurați-vă, apare în această carte. În aceste circumstanțe, în aceste lanțuri, să ne mire? Nu! Pentru că bucuria lui Pavel, observă, bucurați-vă cum? În Domnul, zic! De aceea noi mereu vă chemăm la Domnul. Eu zic cineva, mai de mult, nu de mult, de ce insiști atât de mult cu Hristos? Nu e de ajuns să cred, să respect pe Dumnezeu? De ce mă presez să-L caut pe Iisus, să-L primesc în viața mea? Păi, exact din cauza asta, să-ți fie bine. Ți-a acea pace pe care lumea asta n-are cum să ți-o dea. Să-ți umpli golul ăla pe care nici prietenii, nici reputația, nici stima, nici banii, nici succes, nimeni nu ți-l poate umple. Doar Hristos, de aceea te chem la El și te insist să te lași de celelalte surogate, Fiindcă până ce nu te vei lăsa, nu vei da de Hristos. Hristos nu își împarte prezența cu nimeni. Uită-te la Pavel. Dacă bucuria lui ar fi fost dependentă de succesul sau prestigiul lui, n-ar fi niciodată ajuns să aibă bucurie. Că odată ce și-o pierdut funcția și reputația, ar fi trăit în amărăciune și zăpăcit pentru toată viața. Dacă bucuria lui ar fi depins de libertate sau de sănătatea lui, ar fi ajuns în depresie.
0: Bucuria lui Pavel e direct proporțională cu pasiunea lui pentru Hristos. Asta te rog să reții. De aceea nu te mai uita la circumstanțe, ci caută-L pe Hristos. Nu mai căuta să ieși din încercări, ci să ieși din orice lucru care te oprește să te apropii de El. E legat de lanțurile tale? Poate Hristos te va izbăvi de ele, care milă. Dar garantat, tu nu vei rămâne la fel când ești conectat de El. Tu nu vei rămâne la fel, indiferent câte lanțuri și câte soldați te leagă. Fiindcă starea sufletului tău din momentul acela nu va mai depinde de starea sănătății tale. Nu va mai depinde de cât ai pierdut, cât ai câștigat, de ce funcție ai, de ce realizări ai, ci starea sufletului tău e dată de Hristos și conexia ta cu El. De aceea o vorbă spune, maturitatea spirituală a unui creștin poate fi măsurată în funcție de ceea ce fură bucuria. Dacă bucuria ta e furată de lucrurile lumești, o, căsnicia mea, o, pruncii mei, o, funcția mea, o, banii mei, o, casa mea, o, mașina mea. Unde comara voastră, acolo și inima voastră. Nu te mira că te vei duce. Dar dacă bucuria ta e legată de Hristos, indiferent ce vei pierde, El nu te va lăsa, ci îți va aduce cu mult mai mult decât tu ai pierdut. De aceea sunt unii care mă întreabă, măi Cristi, dar cum de tu ești poți să fii așa detașat de boala ta, să zâmbești mereu, nu fiindcă-s mai bun ca tine. Dar fiindcă aleg să-mi pun rama. Aș putea să ajung și de multe ori sunt ispitit să ajung aici. Dar nu, mereu o duc în sus, mereu o duc în sus, fiindcă știu că viața mea, vindecarea mea, cancerul meu, zilele mele nu depind de doctor, ci de Hristos. Știu în cine mă încred. Știu cine îmi numără zilele, nu medicii, ci Dumnezeu. Știu ce lanțuri am, le simt. Nu-s că nu le am, dar văd cum Hristos lucrează în ciuda lanțurilor mele și face lucruri peste puterile mele. De aceea, cu cât mă simt mai mult legat în lanțurile mele, cu atât mă lupt să mă țin legat mai tare de Hristos. Cu cât puterea mea fizică sau emoțională îmi scade, cu atât pasiunea mea pentru El crește. Fiindcă da, în trup, nu mai pot să fac multe. La fel ca Pavel. Dar știi ce zice Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Și crede-mă că El te poate întări și pe tine. Hai să ne rugăm. Doamne, trăim într-o lume care e plină de lanțuri, de probleme, de lovituri și dureri. Într-o lume nedreptăților, într-o lume în care suntem arestați și limitați și restricționați pentru nimic, de multe ori pentru Tine. Mă rog însă, Doamne, pentru toți cei care sunt la momentul ăsta apăsați, împovărați și legați, în numele lui Hristos, ai milă de ei, Doamne. Te rog însă pentru credința lor mai mult decât orice. Te rog, Doamne, să le întărești credința. Lasă-i să vadă dincolo de problemele lor. Lasă-i să te caute mai mult pe Tine decât variante și soluții pentru lanțurile lor. Dacă e voia Ta și chiar vrem, Doamne, te rog, adu vindecare, eliberare, adu scăpare și izbăvire din aceste situații. Dar dacă Tu le lași acolo pentru curățirea și sfințirea caracterului și credinței noastre, întărește-ne credința, Doamne, și lasă-ne să Te vedem pe Tine. De ce, dragul meu, eu nu știu pe unde ești tu, dar știu un lucru. Că dacă ți-ai pierdut pasiunea și alte lucruri au luat locul în viața ta, tu nu vei reuși să te bucuri, nici măcar să ai liniște în problemele tale. De aceea aș vrea, la final, să închem cu o cântare și să îți dau oportunitatea de a veni și de a cere lui Dumnezeu să-ți reînnoiască pasiunea pentru El. Poate ai căzut în amărăciune față de viață, față de tine, chiar față de Dumnezeu. Poate lanțurile astea te-au depărtat de El. Dă-i lui Dumnezeu poverile tale. Vino și predă-i lui, Doamne, ia Tu poverile acestor oameni.
1: și cere-i lui să schimbe perspectiva, să vadă și lucrurile bune. Poate că ai nevoie să-ți predai viața în mâna lui, poate ai nevoie să schimbi perspectiva. Vino și cere lui să te întărească în credința ta, să primești pace, să te poți bucura și în încercări. Și predai lui lanțul și încrede-te în el acum când pășiunea nu e mai deas, că nu e mai îndeajuns, dar totuși te încrezi în promisiunea lui, că el e acolo și cer lui să-ți întărească credința. Haideți să ne ridicăm. Și haideți să cântăm o cântare în rugăciune, în timp ce, dacă Domnul ți-a vorbit, vino și tu, pune-te pe genunchi aici în față și vorbește și tu, ne vom ruga și noi pentru tine. Dar o cântare scrisă de Fio în momentele alea în care știi și tu prea bine ce înseamnă să n-ai pășunea prea deas. Hai să o cântăm și hai să ne rugăm.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să îi meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

stilurile parentale. Familia reprezintă un soi de personalitate colectivă, a cărei armonie generală influențează echilibrul psihologic al fiecarei dintre părți. Faptele de viață arată că diferitele însușire moral-volitive ale copilului, cum ar fi inițiativa și fermitatea în acțiuni, curiozitatea epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare, depinde o serie de trăsături pe care le are familia în care copilul trăiește. Cel mai mult, sistemul de valori din familie este transmis copiilor și vor fi influențați de ceea ce au învățat cu privire la moralitate, la credință. Există 4 categorii de factori responsabili în determinarea tulburărilor psihice ale copilului, care conduc la răspunsuri dezadaptative sau afecțiuni psihice diverse. Aceștia sunt factori genetici sau ereditari, factori temperamentali, factori somatici, factori de mediu, dintre care amintim familiali, sociali, culturali, economici. Ne vom axa pe factorii de mediu familiali, care pot fi deseori factori determinanți în tulburările psihogene sau favorizanți și agravanți în dezvoltarea altor patologii. Familia este cea care deține o pondere semnificativă în declanșarea și menținerea unor răspunsuri patologice ale copilului. Ea este implicată în satisfacerea celor mai profunde nevoi ale copilului, care trebuie să evolueze de la dependență absolută spre autonomie și bună integrare socială. Mediul familial constituie un factor primordial în activitatea de învățare. Efectele mediului familial se observă de timpuriu, în cazul copiilor de câteva luni chiar. De exemplu, dintr-un studiu s-a observat o legătură între statutul socioeconomic al familiei și educația mamei și comportamentul social al copilului. Cu cât este mai înalt nivelul educațional al mamei, precum și statutul socioeconomic, cu atât mai mare este angajarea copilului față de adulți femei și față de copiii de aceeași vârstă. Dintre factorii familiali disfuncționali cu cel mai mare impact patogen menționăm: separarea prelungită sau definitivă de părinți, separarea temporală a părinților prin crize conjugale sau divorț, relații conflictuale și inadecvate, cum ar fi abuzul fizic, incestul, alcoolismul, violența familială, relații familiale discordante, cum sunt cele din familia schizofrenogenă, dimensiunea mare a familiei, promiscuitatea și sărăcia, abandonul și privarea de mamă. Se știe dintr-un studiu că separarea prelungită de mamă este o cauză a delincvenței juvenile și poate conduce mai târziu la anxietate și depresie. Efectele privării sau separării de mamă depind de mai mulți factori: vârsta copilului în momentul separării, relațiile anterioare cu mama și cu tata, motivele separării. Efectele separării pot fi variate și pe termen lung: nerealizări educaționale și performanțiale, dificultăți în relațiile sociale prin lipsa sau reducția atașamentelor emoționale în prima copilărie. Părinții formează, se știe, miezul grupului familial. Conceptul de stil parental reprezintă structurarea specifică a anumitor valori, practici și comportamente ce se caracterizează printr-un anumit raport stabilit între controlul și afecțiunea parentală. Sunt mai multe clasificări ale stilurilor parentale, dar eu voi rămâne doar la una dintre ele, care este mai cunoscută. Prin descrierile de mai jos, îți poți da seama în ce categorie te încadrezi și să vezi ce anume din felul tău de a-ți crește copiii trebuie îmbunătățit. Există 4 stiluri parentale: stilul autoritar, stilul permisiv, stilul neglijent și stilul autorizat. Stilul autorizat combină controlul puternic, adesea punitiv și arbitrar, cu nivelul redus al afecțiunii. Acest părinte ia decizii în locul copiilor lor, sunt foarte severi, impun limite fără a discuta asupra lor, doresc ascultare totală din partea copiilor. Stilul permisiv este opusul stilului autoritar, combinând un grad scăzut de control parental cu un nivel ridicat al afecțiunii. Sunt acei părinți care le îngăduie copiilor aproape orice, numai să nu se supere. Îngăduie copiilor să ia decizii chiar și atunci când aceștia nu sunt pregătiți pentru asta, nu prea știu
cum să impună limite și dacă au limite, le încarcă repede. Stilul neglijent se caracterizează prin utilizarea limitată atât a controlului cât și a afecțiunii. Sunt acei părinți cărora nu prea le pasă de copiii lor. Adesea mesajele pe care le transmit copiilor sunt de genul: nu mă deranja, mi-ajunge, lasă-mă odată în pace. Ei sunt reci, respingători și distanți. Copilul nu beneficiază nici de educație, nici de dragoste, nici de reguli, sunt lăsați de capul lor în cea mai mare parte a timpului. Ultimul stil este stilul autorizat, care este specific părinților calzi, afectuoși, care comunică bine cu copilul lor, care știu să îmbine într-un mod adecvat afecțiunea și controlul parental în educația copiilor lor. Acești părinți care știu și să le fie prieteni și să fie părinți în același timp. Oare care sunt efectele fiecărui stil parental asupra copiilor? În cazul stilului autoritar, stima de sine scăzută, creșterea ostilității și alte consecințe ale acestui fel de educație îl fac pe copil să fie mai timid, fără valori clare, învață doar de frică. Este împiedicat să se dezvolte competent social și să se adapteze cu ușurință și de bunăvoie mediului școlar sau social. Copiii vor aștepta confirmări constante, le este frică de insucces și nu știu cum să reacționeze la acesta. Ei se conformează de teama consecințelor și nu ca urmare a unei decizii morale bine gândite. Nu au capacitatea de a lua decizii singuri, pot fi foarte timizi și pot apărea probleme de sănătate mentală. Sunt excesiv de ascultători. Stilul permisiv nu solicită din partea copiilor un comportament matur și evită confruntările. Lipsa îndrumării parentale diminuează capacitatea de cooperare necesară în situațiile sociale. Ei au tendința de a avea tulburări de conduită, dificultăți în a se subordona, au rezultate slabe la școală. Le va fi greu să respecte reguli, fiind obișnuiți doar să li se acorde ceea ce doresc și mereu să fie protejați de părinți pentru a nu suferi. Acești părinți nu prea știu să disciplineze pe copiilor atunci când este nevoie. Copiii crescuți de un părinte neglijent au o capacitate slabă de socializare. Nu prea știu ce înseamnă o regulă, de aceea le este greu să respecte regulile școlare, de exemplu. Acești copii au rezultatele cele mai scăzute în toate domeniile, începând cu stima de sine, capacitate de conformare la norme, adaptare școlară. Acești copii tind să fie neascultători și extrem de agresivi, uneori mergând până la delicvență. Într-o cercetare realizată în 2008 pe copii cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, s-a observat că cu cât neglijarea emoțională este mai puternică, cu atât media școlară generală este mai mică. Neglijarea copilului de către familie are o influență covârșitoare asupra evoluției normale a copilului. Neglijarea poate fi fizică, educațională sau emoțională. Neglijarea influențează dezvoltarea limbajului. Stilul autorizat este cel mai propice dezvoltării copilului. Aceștia, adaptându-se cu ușurință cerințelor școlare, având încredere în propriile forțe, sunt responsabili, cu stimă de sine ridicată, obțin performanțe școlare în conformitate cu nivelul lor de dezvoltare intelectuală. Părinții sunt afectuoși și în întregime consecvenți în recompense și pedepse. Copilul crește cu siguranța că este acceptat, crește cu o încredere de bază și de obicei generalizează această încredere și în relațiile celelalte. Nu manifestă în cadrul școlii panică. Copiii au nevoie de părinți care să știe când să-i disciplineze, când să-și manifeste dragostea prin cuvinte, prin gesturi, când să fie autoritari, când să-i lase pe ei să se dezvolte autonom. Ei au nevoie de siguranță emoțională, au nevoie de un mediu sănătos în care părinții care se iubesc unul pe altul împreună se susțin și iau decizii pentru creșterea copilului lor. Nu este ușor să fii un părinte bun, dar se merită să te străduiești, pentru că știm ceea ce zice înțeleptul Solomon:
Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Copiii pot fi modelați mai ușor atunci când sunt mici. Dacă observi pe copilul tău spunând minciuni, învață-l să spună adevărul. Nu aștepta să mai crească pentru că va fi mai greu să îl desveți de ceva care deja i-a intrat în reflex, odată ce a devenit un obicei. Eu mă bucur pentru acele trăsături de caracter la care au lucrat părinții mei, pentru că acum pot lucra la altele. De ce să muncească el singur să se schimbe când va crește mare și este mai greu, când se poate să fie modelat de când era mic? Familia este responsabilă și de felurile de relație pe care le va stabili mai târziu copilul. Formele relațiilor din familie au efecte în ceea ce privește formarea conștiinței de sine a copilului ca element semnificativ în autoechilibrul persoanei. În familie, copilul își dobândește autonomia, conștiința de sine, de Dumnezeu, de alții. Tot Solomon spune în proverbe: învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Un copil nu va uita niciodată ceea ce l-a învățat părinții în primii ani de viață. De aceea este și foarte greu pentru cei care provin din familii disfuncționale să uite anumite abuzuri de care au avut parte sau anumite vorbe care i-au afectat. Dar știm că nu este imposibil, pentru că în Hristos putem fi reabilitați și înnoiți. Este important ca părintele să se ocupe de educarea copilului și nu televizorul, calculatorul, școala. Cel mai mult vei avea de câștigat ca părinte dacă vei privi educarea copilului tău ca o responsabilitate a ta, încredințată de Dumnezeu ție și nu lăsată pe seama societății, și începi să faci ceva pentru aceasta. La școala la care lucrez, am întâlnit tot felul de familii și toate tipurile de părinți, tipuri descrise mai devreme, și pot spune că sunt foarte puține familii care sunt funcționale și puțini părinți care știu să-și educe copiii. Cu acești copii de astăzi vom construi societatea, biserica de mâine. Deci să nu uităm, cu acești copii de astăzi vom construi biserica de mâine. Mai doresc să rămân asupra unui singur aspect, încurajarea. Este foarte importantă pentru copil și putem observa din numeroase studii că acei copii care au fost încurajați și de la care oamenii au avut așteptări mari și au fost mereu susținuți că pot face ceva, chiar au avut performanțe în multe domenii și au excelat. Nu atât de mult inteligența, cât încurajarea i-a ajutat să performeze. Poate nu toți copiii vor ajunge mari savanți, dar cred că se merită să îi încurajăm, clădindu-le astfel o stimă de sine pozitivă, ajutându-i să se vadă valoroși chiar și atunci când greșesc, pentru că valoarea lor este dată de faptul că sunt creația lui Dumnezeu și nu este dată de performanțele lor. Eșecurile și succesele repetate pot determina adevărate cotituri pentru dezvoltare. Succesele au rezonanțe psihologice importante. Succesul îl face pe copil să conștientizeze strategiile utilizate. Trăirea lui are rezonanțe psihologice mai profunde, determinând satisfacție, încredere, optimism, siguranță și o expansiune a sinelui. Cât de important este să dai atenție unui copil? Ne putem da seama din următoarea rugăciune a unui copil: Doamne, în seara asta te rog ceva special. Transformă-mă într-un televizor ca să-i pot lua locul. Mi-ar plăcea să trăiesc cum trăiește televizorul în casa mea. Cu alte cuvinte, să am o cameră specială unde să se reunească toată familia în jurul meu. Fă să fiu luat în serios, să fiu în centrul atenției așa încât tot să mă asculte fără să mă întrerupă sau să discute. Mi-ar plăcea să mi se dea atenția deosebită care este acordată televizorului atunci când ceva nu funcționează și să-i țin de urât tatei care se întoarce acasă chiar și atunci când vine obosit de la muncă sau să discute.
Mi-ar plăcea să mi se dea atenția deosebită care este acordată televizorului atunci când ceva nu funcționează și să-i țin de urât tatei care se întoarce acasă chiar și atunci când vine obosit de la muncă. Și mama

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 septembrie. În 1709 s-a născut poetul Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir. În 1868 a început construirea Gării de Nord din București, inaugurată la 13 septembrie 1872. În 1872 a murit Avram Iancu, conducător al Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. În 1989 are loc deschiderea Cortinei de Fier. Ungaria și-a deschis granițele, permițând zecilor de mii de refugiați est-germani să părăsească țara cu destinația Germania de Vest. În 1991, Mihail Gorbaciov a convocat la Moscova prima conferință asupra drepturilor omului din URSS. În anul 2000 a murit Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor universitar. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă vom prezenta o carte scrisă de Vlad Crâsnic ca fiind editor general, intitulată Apologetica în jurul mesei, conversații pentru întreaga familie. În fiecare familie au loc nenumărate discuții, se spun povești, se adresează întrebări și se oferă răspunsuri. Fie că e în jurul mesei din bucătărie, pe canapeaua din sufragerie, pe patul din dormitorul copiilor înainte de culcare sau în mașină, în drum spre școală, tot în cadrul familiei, cu ocazia acestor momente, se formează educația morală, se structurează cei 7 ani de acasă și, nu-i așa, se transmite și credința. Fiecare creștin responsabil și autentic va găsi exact aceste momente și locuri ca fiind cadrul ideal pentru a pune întrebări sau a da răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții de credință. Apologetica în jurul mesei își propune să răspundă la întrebările esențiale despre credința creștină, în așa fel încât orice părinte, student sau elev să găsească nu doar un tipar după care să croiască la rândul un răspuns, ci și uneltele necesare pentru a deveni un creștin mai bine informat, cu o credință puternică, fundamentată atât pe scripturi, cât și pe rațiune, filozofie, literatură și artă. Autorii fiecărui capitol sunt părinți, pastori, soți sau soții, profesori sau învățători, fiind implicați în mod activ în viața bisericii, ceea ce le oferă un loc în primul rând al dezbaterilor despre credința creștină. De la argumente pentru existența lui Dumnezeu la problema suferinței, de la creaționism și evoluționism la veridicitatea Bibliei, temele abordate pornesc de la o întrebare, oferă un răspuns bine structurat, ca mai apoi să ofere resurse suplimentare și întrebări pentru discuții în familie sau pentru aprofundare. Sperăm să vă fie de un real folos, iar discuțiile avute pe aceste teme să devină din ce în ce mai profunde, conducându-i pe cei din jurul vostru la o credință adevărată. Așa că vă invit să citiți cartea Apologetica în jurul mesei, publicată la editura New World Press.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum să știu pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, te ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiune. Să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Dovedește-o la altar. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. 1 Corinteni 6:16. Ziarista Ann Landers scria: când un bărbat îți cere să-ți dovedești dragostea trăind cu el în concubinaj, spune-i: fetele au nevoie să-și dovedească dragostea prin relații intime, la fel cum cerbul are nevoie de un cuier pentru pălărie. De ce să nu-ți dovedești dragostea stând cu capul în cuptor și dând drumul la foc? Sau cum ar fi să faci săritura broaștei în trafic? E la fel de sigur. Curăți acest păienjeniș din mintea ta. Cel care îți cere să-ți dovedești dragostea, încearcă să te ia drept cea mai credulă persoană care a existat vreodată. Această dovadă este una din cele mai detestabile replici inventate vreodată. Dar el te iubește pe tine? Nu prea cred. Cine te iubește, dorește ce e mai bun pentru tine. Gândește-te! El dorește să faci o faptă imorală, să renunți la curăție, să-ți compromiți caracterul, să-ți arunci la gunoi respectul de sine, să riști pierderea reputației și să riști să rămâi însărcinată, să te îmbolnăvești sau să dai de necaz. Trezește-te! El vrea ce e mai bun pentru el. Vrea o aventură cu care să se poată lăuda în detrimentul tău. Dragoste? Cine păcălește pe cine? Un băiat care iubește o fată și ar tăia mai degrabă mâna dreaptă decât să o rănească. Adevărul este că acest individ care se servește pe sine a dovedit că nu te iubește deloc. Un calcul simplu ne arată că Don Juan se plictisește mereu de acest sport. Te va abandona și va merge în altă parte în căutarea altei fete la fel de credule. Dacă te iubește, lasă-l să o dovedească. La altar.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ce trebuie să fac atunci când cei din jur râd de mine fiindcă sunt creștin?
1: Treci pe coridorul școlii, îmbrăcat în tricoul pe care scrie: Îl iubesc pe Domnul, urăsc păcatul. Mulți se uită lung la tine, dar abia dacă observi. Iar când începe prima oră de clasă și prietenii tăi fac nenumărate glume în legătură cu tricoul pe care îl porți, cu biserica și cu credința ta, tu precis că o să te gândești astfel: De ce oare m-am lăsat târât de pastorul meu în toată problema asta și am venit cu tricoul ăsta la școală astăzi? Data viitoare, când colegii o să râdă de tine că ești creștin sau o să fii luat în batjocură fiindcă te menții ferm în convingerile tale, fără să vrei să faci ceva rău, mai bine bucură-te. În Biblie se spune că ești binecuvântat. Iată ce spune Matei 5 cu 11 și 12: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Te întreb, poate, ce motive ai avea să te bucuri? Se înțelege că nu din cauza durerii și a prigonirii. Poți să te bucuri fiindcă ești considerat demn să suferi în numele lui Iisus Hristos. Se spune în Faptele Apostolilor 5 cu 40 și 41 un felul următor: Ei, oamenii, au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Hristos.

0: Oamenii nu mă plac. Voi avea vreodată prieteni?
1: Mai mult ca sigur, nu e vorba că oamenii nu te plac, ci mai degrabă de faptul că nu te cunosc. Ca să ai prieteni, trebuie să fii deschis și să-i lași pe oameni să se împrietenească cu tine. Și s-ar putea ca nici atunci oamenii să nu te placă. Dacă se întâmplă astfel, întreabă-te de ce oare. S-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi vreun obicei sau vreo trăsătură de caracter nedorită pe care ai dobândit-o pe parcurs. Nimănui nu-i place să fie în compania unor persoane cu nasul pe sus, nici în compania unuia care nu poate ține un secret sau critică în permanență. Odată ce îți vezi defectul, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea puterea să-l schimbi. Dacă însă cei din jur nu te plac din cauza că îl susții pe Hristos, consideră acest lucru o onoare. Se spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 14 la 16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

0: cum ar trebui să reacționez atunci când cei din jur mă disprețuiesc sau mă critică.
1: Mulți băieți și-au pierdut încrederea în abilitățile lor fizice când vreun prieten a râs de ei în momentul în care au spus că se apucă de un sport, să zicem fotbal. Comentarii de genul "nu-ți prea coordonezi mișcările, n-ai putea prinde mingea nici dacă ți-ar da o de-a dura." Sau să ne gândim la un grup de fete care râd de noua ținută în care ai venit îmbrăcată la școală. Devii într-o dată nesigură și începi să te îndoiești de capacitatea ta de a te îmbrăca vreodată corect. Critica poate să doară și să dăuneze imaginii de sine dacă nu știi să reacționezi cum trebuie la ea. Dumnezeu vrea să te folosești de aceste situații ca de niște șanse de a te maturiza. Se spune în Proverbe 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătură ca să fii înțelept pe viitor. Când ești criticat, vezi mai întâi dacă este îndreptățită critica. Dacă este, atunci încearcă să schimbi situația. Altfel, nu vei ajunge niciodată să-ți folosești la maximum potențialul pe care ți l-a hărăzit Dumnezeu. Critica servește adesea la îndreptarea caracterelor, la schimbarea motivațiilor și la sensibilizarea față de alții. În al doilea rând, exprimă-ți aprecierea față de implicarea prietenului tău, dar încearcă să nu fii sarcastic spunând "îți mulțumesc, apreciez extrem de mult părerea unui stupid." În al treilea rând, adu-ți aminte cine ești, Fiul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit. Ești apreciat, acceptat și înzestrat. Nu lăsa critica să-ți deterioreze imaginea de sine. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

0: frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. A trebuit să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

mai suport pe soțul meu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50, versetul 15. Cati era o tânără fermecătoare de 20 de ani, care a căzut pradă farmecelor unui tânăr din satul ei. Acest bărbat, Iosif, nu era creștin. Curând Cati l-a îndreptat spre biserică, dar apoi și-au început viața împreună fără a acorda mare atenție ritualului căsătoriei. Câțiva ani mai târziu, Iosif a devenit profesor, la fel și Cati. Cei doi au avut împreună 3 copii minunați. Dar pe parcursul carierei lui profesionale, Iosif s-a îndrăgostit de o fată de 19 ani. Această tânără s-a grăbit să îi aducă pe lume și un urmaș. Când Cati a aflat despre acest lucru, s-a supărat foarte tare. Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai umilită. Iosif mi-a frânt inima, a plâns ea. Începând din acea zi, în mintea femeii, a început să încolțească gândul de a pleca de acasă împreună cu cei 3 copii. Ea nu-l mai putea suporta pe Iosif. Avea multe motive de nemulțumire. Nu îl putea ierta pe soțul ei. Cum a putut să o trădeze în felul ăsta? Cum l-ar putea iubi pe ultimul lui copil, care provenea dintr-o relație extramaritală? În ciuda apelurilor stăruitoare a lui Iosif de a fi iertat, Cati nu putea să-l ierte. Se pare că ea a uitat că era la fel de vinovată moral ca și Iosif. Dragi prieteni, adesea ne grăbim să-i condamnăm pe alții de aceleași greșeli pe care le facem, aceleași greșeli din cauza cărora și noi cădem pe genunchi pentru a cere iertare lui Dumnezeu. Această experiență mi-amintește de pilda pe care a spus-o Iisus despre cei doi datornici. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul lui, care îi datora mult mai puțin. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul său, care îi datora mult mai puțin. Când Duhul Sfânt a descoperit lui Cati vina ei, ea a căzut pe genunchi și a înălțat o rugăciune. Doamne, te rog, iartă-mă! Am greșit și eu sunt la fel de vinovată ca Iosif, dar acum sunt atât de neputincioasă. Te rog, ajută-mă să îndrept lucrurile. Dă-mi dragostea ta ca să-l pot iubi pe acest copil care nu este al meu, așa cum mă iubești pe mine. Amin. Această rugăciune a fost începutul unei vieți noi pentru Cati, Iosif și toți copiilor. Dragi surori, soluția la problemele noastre este doar la o rugăciune distanță. Chiar acum te îndemn să te rogi, fără să mai întârzii.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Cu tine mereu!

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ascultătorilor care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le oferim în dar melodia Tot ce am cu grupul Laud. Viața de care vă bucurați astăzi este primită din mâna lui Dumnezeu. Tot ce aveți este de la Dumnezeu și viața nouă este doar prin El. Sufletul dumneavoastră să fie umplut de pacea care întrece orice pricepere. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ia-ți-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci este plin de har și milostiv. Ioel 2:13. Nu suntem de mult intrați în postul Paștelui și am și uitat deja acel semn de cenușă care ne-a fost creionat pe mijlocul frunților. Staua plecată peste chiuvetă după ce o fică adolescentă a trântit ușa din spate. A trântit-o pentru a ieși din violența discursului meu. Mă gândesc că am nevoie de un semn mai direct, chiar acolo, pe mijlocul frunții, sub formă de L, acela pe care îl face fermierul când se încruntă profund la mine și scutură capul pentru a nega ceva. Ea spune că nu a făcut-o. Eu susțin opusul. Nu știu cum a escaladat totul atât de zgomotos încât amândouă ne-am pierdut cu firea. Știu însă că sunt zile pentru părinți în care raporturile pline de dragoste pot deveni mai degrabă raporturi de toleranță. Certurile noastre se pot învârti la nesfârșit în jurul subiectului. Nu-mi place asta. Ce-mi place chiar mai puțin este că în unele zile eu sunt de vină. Se află acolo, în mijlocul mesei de bucătărie. Este cununa pătimii. Noastre se pot învârti la nesfârșit în jurul subiectului. Nu-mi place asta. Ce-mi place chiar mai puțin este că în unele zile eu sunt de vină. Se află acolo, în mijlocul mesei de bucătărie. Este cununa pătimirii, făcută din lemn, imaginea

Postul Paștelui este pentru cei vraiște, pentru jelitor, pentru cei tulburați, pentru oamenii pierduți de-a binelea. Postul Paștelui nu este despre a face pe cineva acceptabil în ochii unui salvator, ci despre a-i conștientiza pe toți că au nevoie de un salvator. Nu a spus C.S. Lewis că trebuie să fim mici cristoși? Dacă îl urmezi pe el pe drumul său spre Golgota, locul căpățânii, ating cu degetul imaginea lui Hristos cărând crucea. Postul Paștelui e despre a muri câte puțin. Cum e posibil ca atât de mult din firea mea să mai fie încă vie? Fata a cărei coastă a fost răpunsă de sulița ascuțită a limbii mele a evadat sub arțarul de Manitoba. Este sprijinită de semnul distinctiv al trunchiului, o cicatrice lăsată de un uragan care i-a smuls o creangă primăvara trecută. Cum am putut spune acele lucruri? Care parte din acest glorios copil a fost mulsă de furtuna mea și ce fel de urme au lăsat vorbele mele? Într-un moment de nebunie, dorințele mele dezordonate pot demonstra cât de repede îmi pot pierde orientarea spre Dumnezeu. Cine mă va elibera din acest trup de moarte? Sunt ploaia de primăvară peste păcat și totul pare a pluti haotic. Înconjoară-ne, Hristoase, cu tot cu haosul nostru amețitor. Când simt că mă înnec, sunt cel mai puțin pregătită să mă afund în oceanul nemeritatului har al lui Dumnezeu. Soarele apune. Ea stă pe canapea, cu obrazul lipit de fereastră, privind afară. Eu mă așez ușor lângă ea și spun moale: îmi pare rău. Mă întind și umărul ei e cald sub mâna mea. E un fel de a o ține, de a o vindeca. Murmur din nou și din nou, încercând să găsesc o cale de ieșire, o cale de întoarcere. Căința este întotdeauna primul pas. Am păcătuit și îmi pare rău, îmi pare atât de rău. Nu a spus mama de atâtea ori? Nu e vorba că nu o vei da în bară, e vorba despre ce faci după aceea. Eu sunt cea care a greșit, mamă. Se întoarce de la fereastră, își întoarce fața spre mine. Abia șoptește, dar se aude tare în acest canion. Îmi pare rău, mamă. Rănile se astupă și ochii noștri se găsesc unii pe alții. Se scurg în ai celeilalte, iar eu o apuc de mână, o strâng și iertarea este un râu care mătură totul din cale. Știi ce ești tu? Îi zâmbesc în timp ce ochii ei îi cercetează pe ai mei. Își scutură capul cu ochii plini de așteptare. Realizez în acel moment că are nevoie de un semn care să-i amintească despre cine este ea. Indiferent ce se spune sau se întâmplă, indiferent ce furtună o va lovi, ea și eu, amândouă, avem nevoie de un semn. Mama ei are de asemenea nevoie de noi semne pe care să le agațe peste tot, să trăiască sub ele. Știi cum faci cu arătătorul și cu degetul mare, semnul L, cel pentru perdant, loser? Zâmbește pe jumătate. Știe ce crede tatăl ei despre mine când fac acel gest cu mâna și spune tărgânat: da. Privește cum se pot îmbina aceste degete, cum se pot îndoi în capitulare în fața lui. Și dacă îți pui celălalt arătător peste, îți ridici crucea și îl urmezi pe el. Iată cum. Acesta e un semn ce poate fi purtat, un semn care arată calea ce te scoate din haos. A, amaze, uluitor din abundență. Trebuie să știe că termenul maze vine din acțiunea de a rătăci printr-un labirint. Cuvântul uluitor, amaze, se trage din a fi uluit, copleșit de mirare. Cei pierduți în labirintul vieții, pierduți hoinărind în tumultul vieții, sunt cei transformați în mod uluitor de către cel care descâlcește labirinturile vieții. Îi

lângă obrazul. În el tu ești cu adevărat uluitoare, extraordinară. Ea roșește și eu râd, dau din cap afirmativ, confirmându-i adevărul acestei fiice care trebuie să cunoască inima tatălui ei pentru ea datorită fiului. Din fire ești un dezastru, în Hristos uimești, ține minte asta. Proiectez aul peste ea și Hristosul cu răni o însemnează. Ești uluitoare și tu ești mamă. Râde, iar când îmi fac semnul el, se întinde și îl transform într-un A, iar eu mă umplu de lacrimi. Noi toate fiicele am putea face asta una pentru cealaltă, să transform elurile în auri și am putea purta semnul fiului, ținând minte acest adevăr. Nu ai nevoie de o stimă de sine mai mare, ai nevoie de un har de sine, care vine din adâncimile harului său. Harul măreț în discuțiile tale cu tine însăți transformă totul în uluire. Coronița de lemn pentru postul Paștelui stă pe masă și se rotunjește toată sub formă de cer. Harul lui pe care îl accepți pentru tine însăți este același har pe care mai apoi tu îl dăruiești altora și care se întoarce apoi grațios înspre tine. Și tot acolo, pe coronița rotunjită, stă și figurina lui Hristos, cu semnul jertfirii, arătând cum să înaintăm prin postul Paștelui, cum să ne mișcăm în direcția potrivită, încercuind labirintul și haosul cu acest har măreț, deja oferit din abundență. Întrebări pentru reflecție. Unde sunt locurile din inima ta nespus de frântă pe care Dumnezeu vrea chiar acum să le atingă cu harul lui tandru și uluitor? Cum îți cere Dumnezeu astăzi să dai mai departe iertarea din abundență și harul uluitor pe care El ți le-a dat ție, pentru ca tu să le dai mai departe?

Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Domnul Iisus a mers în multe sate și orașe, învățând pe oameni cum să se pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. El vorbea așa frumos încât oamenii l-ar fi ascultat zi și noapte. Și ce de mari, bărbați, femei, copii se țineau după el din locul loc, nu s-ar mai fi despărțit de el. Odată, o gloată de oameni a mers după Iisus 3 zile și 3 nopți, fără să mănânce și fără să doarmă. Ei nu voiau să pierdă niciun cuvânt din gura lui Iisus. Unul din ucenici i-a șoptit la ureche Domnului Iisus zicând: Doamne, spune la oamenii ăștia să meargă acasă. Ia 3 zile de când n-au mâncat nimic, o să leșne aici de foame. Dar Iisus s-a întristat, pentru că el n-a alungat pe nimeni niciodată și a răspuns: de ce nu le dați voi de mâncare? Ucenicii au rămas foarte surprinși de asemenea întrebare și au zis: cum să hrănim noi o gloată așa mare de 5.000 de oameni? Pe lângă asta, n-avem nici noi de mâncare. Domnul Iisus a întrebat apoi pe ucenici cu glas tare, ca să audă și mulțimea: nu este nimeni aici care să aibă ceva de mâncare, o pâine sau altceva? Un băiețel din preajma lui Iisus a auzit când a întrebat el și repede a strigat: Iisuse, Iisuse, am eu o pâine, am eu de mâncare. Băiețelul a alergat repede la el și, deschizând traista, i-a dat lui Iisus tot ce avea în ea: 5 pâini mici și 2 pești. Iisus a mulțumit băiețelului, apoi a zis ucenicilor: spuneți la oameni să stea jos și grupați-i voi încete de câte 100. Ucenicii au făcut întocmai, apoi i-au spus lui Iisus: i-am împărțit încete și i-am numărat, sunt cam 5.000 de oameni plus copii, sute și ei. După ce oamenii au stat jos, Iisus s-a ridicat în picioare ca tot să-l vadă și, ținând cele 5 pâini și cei 2 pești în mână, s-a rugat zicând: mulțumesc, Dumnezeule Tată, pentru această hrană, mulțumesc și pentru băiețelul care mi-a dat-o. Apoi a dat hrana la ucenici, spunând să o împartă pe cete. Ucenicii se gândeau că nu o să ajungă nici măcar o fărâmitură la fiecare, dar au făcut întocmai cum le-a cerut Iisus. Spre uimirea tuturora, pâinea și peștele din mâinile lor nu se mai terminau. 5.000 de oameni plus copii au mâncat toți și s-au săturat și au rămas și foarte multe fărâmituri. Toți cei care au văzut minunea aceasta au crezut în Iisus. Au crezut că Iisus este trimisul lui Dumnezeu pe pământ.

Domnul Iisus era la Ierihon. Pe când părăsea orașul, o mare mulțime de oameni s-au luat după el. Un orb, pe nume Bartimeu, care auzise de Iisus, stătea la marginea drumului și striga cât îl ținea gura: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Atunci Iisus l-a chemat la el și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Oh, învățătorule, a răspuns Bartimeu, doresc să văd. Iisus i-a zis: bine, așa va fi, credința ta te-a vindecat. Orbul Bartimeu și-a recăpătat îndată vederea și, bucuros, a început să-l urmeze pe Iisus. Ascultăm acum copiii din Olanda cu cântarea Bartimeu.

Erihon trăia un om pe nume Zacheu. Toată lumea din orașul ura pe Zacheu pentru că el era perceptor și când aduna taxele de la oameni era fără milă. Zacheu era foarte bogat, avea haine foarte scumpe și o casă luxoasă. Dar Zacheu era un om trist și singur pentru că nimeni nu-l iubea. Auzind că Iisus avea să treacă prin Erihon, Zacheu a dorit și el să-l vadă. Zacheu însă mai avea o problemă, era foarte mic de statură și din pricina mulțimii care îl înconjura pe Iisus, nu avea nicio speranță să-l poată vedea. Lui Zacheu i-a venit o idee, a alergat iute înainte și s-a urcat într-un platan de lângă drum. De acolo, de sus, Zacheu putea să vadă pe toată lumea și pe Iisus fără să fie observat. Când Iisus a ajuns în dreptul platanului însă, spre surprinderea tuturor și mai ales a lui Zacheu, el s-a oprit și a zis: Zacheie, coboară-te din copac și vină cu mine. Astăzi vreau să fiu musafirul tău. Zacheu iute s-a coborât jos și într-o clipă a fost lângă Iisus. Oamenii din Erihon au început să șoșotească și i-au spus lui Iisus: Nu te du la el, Doamne, e cel mai rău om și cel mai mare înșelător. Dar Iisus îl iubea pe Zacheu și s-a dus în casa lui. Zacheu nu mai putea de bucurie și a spus: Doamne Iisuse, îmi pare rău de tot ce am făcut, îmi cer iertare de toate păcatele mele, iar cei pe care i-am înșelat cu bani vor primi înapoi de la mine de 4 ori mai mult. Și jumătate din averea mea o voi da la săraci. Iisus a răspuns: Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. De acum înainte, casa aceasta va fi plină de bucurie, pentru că eu am venit pe pământ pentru oameni ca tine, Zacheu, ca să-i ajut să-L cunoască pe Dumnezeu. Zacheu și Domnul Iisus s-au bucurat mult împreună, iar acum, din nou copiii din Olanda cu cântarea Zacheu.

Pe când se afla în sinagoga din Capernaum, Domnul Iisus a spus: Eu sunt pâinea vieții, eu sunt adevărata pâine din cer și oricine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac și nu va muri. Cei ce-l ascultau au început să șușutească între ei zicând: Vorbirea lui este prea de tot, cine poate să o sufere? Atunci mulți au plecat dinaintea lui și chiar și unii din ucenicii lui l-au părăsit. Dar cei 12 ucenici, care au fost de la început prietenii lui Iisus, au rămas cu el. Domnul Iisus s-a întors spre ei și i-a întrebat cu tristețe: Voi nu vă duceți? Simon Petru a răspuns: Doamne, la cine să ne ducem? Numai Tu ai cuvintele care dau viața veșnică. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat slava cerului și a venit jos pe pământ ca să-și dea viața pentru noi. El a venit să moară în locul nostru și să ne scape de pedeapsa păcatului și pentru toți cei ce cred în El. Domnul Iisus devine pâine din cer, dătătoare de viață.

0: Cu acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.
2: Ce aș putea face pentru relațiile mele atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași, să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 septembrie. În 1709 s-a născut poetul Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir. În 1868 a început construirea Gării de Nord din București, inaugurată la 13 septembrie 1872. În 1872 a murit Avram Iancu, conducător al Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. În 1989 are loc deschiderea Cortinei de Fier. Ungaria și-a deschis granițele, permițând zecilor de mii de refugiați est-germani să părăsească țara cu destinația Germania de Vest. În 1991, Mihail Gorbaciov a convocat la Moscova prima conferință asupra drepturilor omului din URSS. În anul 2000 a murit Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor universitar. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunteți cu Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Brie.

Să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu în prima epistolă a lui Petru, capitolul 1, de unde vom citi primele 9 versete. Iată ce este scris. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinie. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Vă invit să vă reașezați.

în locul acesta din Scriptură citit, găsim 5 răspunsuri date de Dumnezeu la întrebarea: cine suntem noi, creștinii, în ochii lui Dumnezeu? Cu privire la identitatea noastră, putem să avem opiniile noastre. Fiecare crede ceva despre sine. Oamenii din jurul nostru pot să aibă și ei opiniile lor, părerile lor. Ceea ce însă este foarte important și este obiectiv și este potrivit cu adevărul, este reprezentat de perspectiva lui Dumnezeu. Cine suntem noi în ochii lui Dumnezeu? Cuvântul din dimineața aceasta l-am intitulat Identitatea care aduce pace. Identitatea care aduce pace. Apostolul Petru a scris această epistolă către creștini, către cei care l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn și ca Mântuitor, pentru cei care s-au făcut părtași credinței dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cuvântul a fost adresat celor care au primit, cum spune Petru, aceeași credință ca noi, apostolii. A fost adresat acest cuvânt celor botezați, celor care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și alegeau să trăiască cu evlavie pentru El. În vremea aceea a apărut o mare împotrivire față de creștini, față de copiii lui Dumnezeu. Era un început de persecuție, foarte posibil perioada în care epistola este scrisă să fie perioada aceea în care se configurau la orizont persecuțiile pe care urma să le ordone Nero, împăratul Nero. Creștinii erau risipiți. Citim încă de la început, Pavel, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, risipiți, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia. Era o vreme incertă, cu amenințări, cu persecuții. Creștinii au fost vorbiți de rău, pe nedrept, marginalizați, discriminați, considerați un element străin și nedorit în societate. Unii dintre ei erau persecutați pentru conștiința lor curată, creștină. Alții sufereau nedreptăți, sufereau pentru numele Domnului nostru Hristos. Dincolo de împotrivirile pe care cel rău în lumea spirituală le aducea, mai veneau și acestea din partea oamenilor ca o presiune și ca o expresie a respingerii. În circumstanța aceasta, Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe apostolul Petru să aducă un cuvânt de îmbărbătare pentru copiii lui Dumnezeu. Un cuvânt în care el va sublinia 5 elemente ale identității creștine, elemente care, cunoscute, ele eliberează pace, aduc pace în sufletele celor care au credință. Dumnezeu s-a aplicat înspre acești copii ai Săi și a ținut să le spună care este părerea Lui despre ei. Într-o lume în care erau respinși și batjocoriți și socotiți ceva de nedorit și de respins, Dumnezeu a ales să spună ce crede El despre acest popor, această rămășiță, acești puțini care erau risipiți și străini. Cine suntem noi în ochii lui Dumnezeu? Răspunsul dat de Petru, de Dumnezeu prin Petru, conține 5 cuvinte cheie, în jurul cărora se fac afirmații foarte dense. Aleși. Suntem aleși. Aleșii lui Dumnezeu. Nu suntem uitați de Dumnezeu. Aleșii lui Dumnezeu suntem. Petru arată apoi că suntem copiii lui Dumnezeu. Familia lui Dumnezeu. Suntem poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut din noi un popor, o națiune, un neam care aparține. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Comoara în cer este păstrată pentru noi. Și foarte important, apostolul Petru spune că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Așa se uită Dumnezeu la creștini. Dumnezeu se apleacă înspre noi și ne spune: voi sunteți aleșii mei, sunteți copiii mei, sunteți poporul meu,
Voi sunteți păziți de puterea mea și sunteți moștenitori împărăției mele. Aceste răspunsuri pe care îl găsim în epistola 1 Petru, pasajul pe care l-am citit și care reflectă perspectiva lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea ce crede Dumnezeu despre noi, ce crede Dumnezeu despre creștini. Vrem să aprofundăm aceste 5 particularități care țin de identitatea noastră în acest mesaj, identitatea care aduce pace. Mai întâi de toate, noi suntem aleșii lui Dumnezeu. În capitolul 1, versetul 1 și versetul 2, apostolul Petru subliniază partea aceasta. El spune așa: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Iată cum începe: către aleșii, și este accentuat, către aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu are aleșii lui. Ei trăiesc risipiți prin lume, dar nu sunt uitați. Sunt aleși de Dumnezeu după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. La baza alegerii, după cum citim aici, se găsește știința lui Dumnezeu mai dinainte, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul lui Dumnezeu și toate acestea puse împreună aduc pacea. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Lumea ar putea să ne respingă, ar putea să ne disprețuiască, ar putea să ne considere ceva de nedorit, dar din perspectiva lui Dumnezeu, cei care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn sunt aleșii lui Dumnezeu. Demnitate mai înaltă nici că poți primi. Statut mai înalt nici că poate primi un om pe planeta aceasta. Va trebui cu toată inima să ne bizuim pe această afirmație săvârșită de Dumnezeu. Dacă te-ai întors de la păcatele tale la Dumnezeu, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor în sufletul tău, ai decis să-ți predai lui viața, ai încheiat cu el legământ prin botez. Ține minte, aceste trăiri sunt dovezi că ești ales lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a ales pentru mântuire. Te găsești în harul lui Dumnezeu. E limpede, Scriptura în multe alte locuri afirmă că Dumnezeu are aleșii săi. În Tit, capitolul 1, cu versetul 1, găsim aceste cuvinte: Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Expresia aceasta, aleșilor lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 1, versetul 3, la versetul 4, un cuvânt de laudă adus lui Dumnezeu din partea apostolului, care spune: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în locurile duhovnicești, în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, spune cuvântul, s-a dat pe sine pentru noi. Frații și surori, suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut milă de noi. Iar acum, spune apostolul Pavel, Coloseni 3, 12, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu îndelungă răbdare. Vă rog să băgăm de seamă că la baza îndemnul trăirii în sfințenie, în curăție, în respect față de Dumnezeu, în separare față de păcat și cultivarea virtuții, la baza acestor cerințe se găsește conștientizarea identității. Suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut har și ne-a ales. Slăvit să fie în numele Lui. El ne-a ales, spune apostolul Pavel, pentru mântuire. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13 la 15. Noi însă, rog să observăm că acest pronume, pronumele personal, persoana întâi, plural, noi, îi are în vedere pe creștini.
Îi are în vedere pe cei care l-au primit pe Iisus, s-au întors la Dumnezeu, au încheiat legământ cu Dumnezeu, fac parte din poporul lui Dumnezeu. Noi, frații, noi preiubiți frați de Domnul, frați preiubiți de Domnul, spune apostolul Pavel, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, spune Pavel, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistolă. Noi, alegerea aceasta este făcută, este subliniată în contextul primirii crezului, a învățăturii. Și vă întreb, dumneavoastră îl mărturisiți pe Iisus Hristos ca Domn? Credeți că El a murit pentru păcatele voastre? Că El a înviat dintre cei morți, că numele Lui este dat iertarea păcatelor. Cine mărturisește învățătura aceasta, subliniază chiar prin această mărturisire că este alesul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Ioan 5:19. Domnul nostru Iisus a spus, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Iată răspunsul la întrebarea de ce copiii lui Dumnezeu creează un soi de respingere din partea lumii, de bună seamă. De ce se stârnește această predispoziție pentru a respinge? Mântuitorul a spus, se găsește în însăși faptul că El ne-a ales pentru mântuire. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu în viață. Dumnezeu este Cel care ne va proteja din pricina faptului că ne-a ales, din pricina faptului că îi aparținem. Dumnezeu este Cel care ne cere de acum să trăim în acord cu această alegere. Se cere să fim credincioși chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Frați și surori, Dumnezeu se apleacă înspre noi și ne spune cine suntem. Suntem aleșii lui Dumnezeu. Asta nu trebuie să uităm niciodată. E foarte posibil ca în diferite împrejurări cineva să vină și să vorbească cuvinte nepotrivite. Poate chiar să pună sub semnul întrebării în identitatea noastră de copii al lui Dumnezeu. Să creeze presiuni, să stârnească vinovăție. Cine știe ce fel de învățături și stări or fi? Nu uitați, vă rog, cei care cred că Iisus este Domnul sunt aleșii lui Dumnezeu. Peste asta nu trebuie să trecem și la asta nu trebuie să renunțăm niciodată. Apoi, Petru ne spune că suntem copiii lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 14. Tema aceasta, chiar și în pasajul citit, a învierii, a identității de copil al lui Dumnezeu, este reflectată, spre exemplu, în versetul 3. După îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. În urma nașterii, cineva devine copil, devii copil într-o familie în urma nașterii. Și aici se vorbește despre naștere, ca apoi în versetul 14, ca niște copii ascultători. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Iată, cuvântul acesta subliniază că cei aleși de Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Că mulțimea celor răscumpărați, ca aceia care au ieșit din lume și au ales să urmeze pe Iisus Hristos, sunt aleșii lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Partea familiei lui Dumnezeu. Ioan, tema aceasta a identității de copil al lui Dumnezeu se regăsește în fiecare carte a Sfintelor Scripturii, din Noul Testament. Și, spre exemplu, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1-2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii al lui Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a permis, ne-a dat dreptul să ne numim copiii Lui. Dar vă rog să observați un detaliu aici. Și suntem. Și suntem.
cineva ar putea să vină, să zicem, într-o poziție de autoritate să fie și să îți dea voie să te numești ceva. Asta nu neapărat înseamnă că ești. Oamenii pot să spună despre ei multe lucruri. Asta nu înseamnă că e și potrivit cu adevărul. Aici găsim două afirmații. Dumnezeu ne-a dat dreptul să pretindem despre noi înșine, să afirmăm în dreptul nostru că suntem copiii Lui. Ține minte, Dumnezeu ți-a dat dreptul să te numești copilul Lui, să pretinzi despre tine că ești copilul Lui. De bună seamă, pe un temei, nu așa în aer, pe un temei. Și acest temei, vă rog să observați cuvântul, și suntem. Ne întoarcem la 1 Ioan, capitolul 3, cuvântul Domnului în locul acesta spune: lumea nu ne-a cunoscut, nu ne cunoaște pentru că nici pe El nu l-a cunoscut. Acum suntem copii al lui Dumnezeu. Aceste afirmații sunt afirmații foarte puternice, afirmații pline de viață, afirmații potrivite cu adevărul. Biblia ne arată că în interiorul poporului lui Dumnezeu putem intra prin înfiere. Calitatea de copil al lui Dumnezeu o căpătăm prin înfiere sau prin naștere. Aceste două feluri în care un om poate să devină copil, să primească această calitate, identitate de copil în interiorul unei familii, e reflectată în aceste două metafore. Pe de o parte, metafora nașterii și pe de altă parte, cea a adopției. A zice că aici este un limbaj metaforic care vorbește despre ceva spiritual extrem de profund, în care stă însă și viața noastră și identitatea noastră spirituală. Un membru din familie, dintr-o familie oarecare, devine membru în familie sau a devenit membru în familie aceea prin faptul că s-a născut biologic, din tată sau din mamă. Sau, există și cealaltă cale, adopția, înfierea. Vă rog să observați că în Noul Testament găsim descris modul în care am intrat în poporul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, pe ambele căi. Și nașterea, și asta o găsim în Evanghelia după Ioan și în Epistola 1 Ioan. Vă rog să observați că în Noul Testament găsim descris modul în care am intrat în poporul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, pe ambele căi. Și nașterea, și asta o găsim în Evanghelia după Ioan și în Epistola 1 Ioan și în multe alte locuri și în epistolele lui Petru,

Lucrarea noastră în poporul lui Dumnezeu se face prin înfiere. Efeseni, capitolul 1, versetul 4 la versetul 5. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Vă rog să cugetați la aceste cuvinte. Dumnezeu ne-a ales și acum, prin Hristos, a rânduit să fim înfiați. Ești copil al lui Dumnezeu. Ca Petru, în pasajul pe care l-am citit, 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, se vorbească despre naștere din nou. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Acest mod de adresare ne vorbește despre aceeași realitate. Nu sunt două căi, asta sau cealaltă, ci două feluri de a vorbi despre aceeași realitate. Suntem copii al lui Dumnezeu și am devenit copii al lui Dumnezeu prin naștere, și pentru că nașterea biologică nu mai poate fi avea loc încă o dată, vorba lui Nicodim, aș putea eu să intru înapoi în pânte cu mamei mele și să mă mai nasc o dată? Nu despre această naștere din carne este vorba, ci o naștere spirituală, naștere din Duh, naștere din Duhul lui Dumnezeu. Această naștere din Duhul lui Dumnezeu se numește naștere din nou, încă o dată. Sau înfierea, și una și cealaltă reflectă aceeași realitate. Și pentru că această realitate duhovnicească e experimentată, trăită de cei care cred în Iisus, de cei care au primit Duhul, în temeiul ei putem să spunem cu încredere: suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copiii Lui și suntem copiii Lui, copiii lui Dumnezeu. Da, am intrat în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Avem frați, o familie mare, copiii lui Dumnezeu. Până acolo merge Scriptura, încât despre Domnul Iisus se spune că este fratele nostru mai mare. Câtă onoare li se face! Cât curaj! Identitatea de ales a lui Dumnezeu și de copil al lui Dumnezeu dă pace. Într-o lume care n-are temei, n-are bază, e lipsită de obiectivitate, adevărul că ești alesul lui Dumnezeu și copilul lui Dumnezeu, adevărurile acestea sunt sursă de pace. Iată ce găsim scris în Romani 8, 14 la 18, din nou un cuvânt plin de putere de la Dumnezeu pentru sufletele noastre. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce cuvânt mare! Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi, spune Pavel, n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Credința pe care am primit-o, nașterea din nou care s-a produs ca urmare a acestei credințe, demonstrează că suntem aleși lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Iar acum Duhul pe care l-am primit și care ne călăuzește mărturisește împreună cu interiorul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu se apleacă înspre noi și ne spune cine suntem. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată. Ești alesul lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată. La cina Domnului astăzi, în contextul acestei identități, venim și ne apropiem aleși de Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Numărul 3, Petru ne arată că suntem poporul lui Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 9 până la versetul 10. În locul acesta apostolul Petru spune așa: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt,
un popor pe care Dumnezeu

0: Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Ce cuvinte aducătoare de viață și de pace. Frații mei, aceste cuvinte întreb eu și nu o să încheiem cuvântul din această dimineață fără să ne punem în fața aceste întrebări. Ce ne dă nouă dreptul să presupunem că aceste cuvinte din Biblie se aplică nouă? Ce ne dă dreptul? Cineva ar putea să spună, domnilor, e cam mare îndrăzneala voastră. E cam mare îndrăzneala voastră să presupuneți în adunarea asta de câteva sute de oameni că ce au scris Sfinții Apostoli în urmă cu 2000 de ani se aplică la voi. E adevărat ce scrie acolo, dar se aplică la cei de atunci. Ce ne dă nouă dreptul să presupunem că aceste cuvinte sunt și despre noi? Așa e că orice copil al lui Dumnezeu, în interiorul sufletului lui, știe răspunsul? Și dacă s-ar ridica opinii și argumente și stări și dovezi și tot felul de situații potrivnice acestei mărturii interioare, ea tot rămâne acolo. Vorba lui Pavel, Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Dar asta este doar o parte. Pentru moment, rămânem la acest verset. Voi sunteți un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Versetul 10. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Pe voi, Dumnezeu v-a ales să fiți o seminție sfântă, o preoție împărătească, să fiți poporul lui Dumnezeu. În aceste două versete, cuvântul popor, poporul lui Dumnezeu, apare de trei ori. Aleși de Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu și neamul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Aparținem împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu este împăratul nostru, regele nostru. În împărăția lui Dumnezeu, structura, sau cum să zic, modul de conducere, organizarea, este monarhia. Dumnezeu este împăratul. El e regele nostru, domnul domnilor, împăratul împăraților. El guvernează peste sufletele noastre. Noi suntem poporul lui și aparținem împărăției lui. Și încă ceva, Scriptura spune că în această împărăție, în acest popor al lui Dumnezeu, avem cetățenie. Din nou o metaforă luată din viața oamenilor. Cetățenia noastră. Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. În lumea Imperiului Roman, statutul pe care ți-l acorda cetățenia de cetățean roman era statutul de cetățean roman. În lumea respectivă se deschidea un câmp larg, drepturi, protecție și atâtea și atâtea. Statutul de cetățean roman aducea multe privilegii. Vă aduceți aminte, în câteva împrejurări, apostolul Pavel a făcut trimitere la statutul lui de cetățean roman ca să se bucure de protecție. În câteva rânduri. Era bine cunoscut, mai ales popoarelor din jur, ocupate, cucerite, care nu se bucurau de acest statut. Era bineînțeles ce însemna să fii cetățean roman. Și în acest context, apostolul Pavel, apostolul Petru, aici, apostolul Pavel în alte locuri, subliniază că cetățenia noastră este în ceruri. Suntem copiii lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu, cu statut de cetățeni. Pentru românii care trăiesc în diaspora, mai bine să înțelege statutul acesta. Cum e la voi, frate Daniel? Acum, la voastră ați plecat în Statele Unite când aveați 3 ani. Dar voi cunoașteți acolo oameni care au venit cum au putut. Și nici astăzi nu se bucură de drepturi. dacă omenește le putea face un bine, ar fi să le faci un pașaport, cadou, pe care se scrie cetățean al... Așa e? Superior! Acum noi trăim în Uniunea Europeană. Mergem încolo, încoace, în lume, nu mai ne oprește nimeni. Dar nici 25 de ani în urmă, încă e mult când zic 25, nu ieșai din țară fără viză. Și documentele acelea spunea că nu ești acolo. Când ajungeam în Germania, în Austria, auzea mereu cuvântul Ausländer, adică din afara țării. Noi nu suntem din afara împărăției lui Dumnezeu, ci suntem parte a ei, parte a poporului lui Dumnezeu, parte a acestui norod răscumpărat de Dumnezeu în Iisus Hristos. Dumnezeu se apleacă înspre noi și ne spune cine suntem. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Asta să nu uităm niciodată. În al patrulea rând, suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Capitolul 1, versetul 3 și 4 din epistola lui Petru, prima epistolă, întărește această afirmație. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Trebuie să observăm că lucrarea nașterii din nou, lucrarea aceasta a răscumpărării și aducerii noastre la o nădejde vie, este făcută în perspectiva împărtășirii cu această moștenire, la o moștenire nestricăcioasă. Adică indestructibilă. Despre moștenirea creștină, despre acest statut de moștenitori al lui Hristos, împreună cu Hristos al lui Dumnezeu, Apostolul Petru aici ne spune patru lucruri distincte. Întâi, că moștenirea este nestricăcioasă, adică indestructibilă. Ea nu poate fi deteriorată sau pierdută sau distrusă. Ea nu este ceva de natură materială care se degradează, se deteriorează. Această moștenire vine de la Dumnezeu. Ea nu e afectată, supusă procesului de corupere pe care îl găsim în lumea căzută. Este nestricăcioasă, neperisabilă, indestructibilă. Această moștenire, spune Petru, este neîntinată. Adică nu poate fi murdărită, nu poate fi afectată de impuritate, de lume, de rău, nu poate fi contaminată în vreun fel sau compromisă. Ea este pură, fără nicio urmă de întinare morală sau spirituală. Este curată, vine din Dumnezeu. E neveștejită, spune Petru. Nu își pierde frumusețea, prospețimea, gloria. Nu se ofilește, nu se stompează, nu se degradează, nu se deteriorează în timp. Nu învechește. E o moștenire veșnic proaspătă, mereu strălucitoare. Petru spune despre ea că este păstrată în ceruri pentru noi. Adică este sigură. Nu e vulnerabilă, atacabilă, nu se găsește în vreun pericol, nu se găsește în mâinile oamenilor, ci este în mâinile lui Dumnezeu. Păstrată în cerul pentru voi, subliniază ideea că e protejată de Dumnezeu, sigilată de Dumnezeu și asigurată de Dumnezeu, garantată de Dumnezeu, rezervată de Dumnezeu creștinilor, copiilor lui Dumnezeu. Asta găsim în Biblie. Aleși, copii, popor, moștenitori. Asta are de spus Dumnezeu despre cei care cred în Iisus. Într-o lume ostilă, o lume care îi respinge pe creștini și care consideră ceva de nedorit, Dumnezeu spune despre aceiași oameni, copiii mei, aleșii mei, poporul meu, moștenitorii mei. Înțelegerea acestei identități ne deschide către pace. Dumnezeu este pacea noastră, slăvit să fie în numele Lui în veci. Stimați frații de credință, Vă rog să ne întărim în Hristos Domnul, cugetând la ce are de spus Dumnezeu despre noi. Partea aceasta legată de moștenire ne face să ne gândim la stabilitate și la răsplătirile pe care Dumnezeu le-a rânduit, le-a pregătit pentru cei care aparțin lui Dumnezeu. Să ne gândim un pic la această expresie, moștenitori ai lui Dumnezeu. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii moștenitor? Gândiți-vă un pic la asta. Imaginați-vă, nu știu care e cel mai bogat om de pe planetă, imaginați-vă că, și mă interesează, cred că cel mai bogat e și eu. Și acum mi-am adus aminte de o întâmplare și o să vă spun eu asta, da, imediat. Dar imaginați-vă că cel mai bogat om de pe planetă ar înfia pe careva dintre noi. Ce vreau să te înfiez? Și în momentul în care te-a înfiat, de drept devii moștenitor a tuturor averilor lui. Tot ce are el e al tău. Îți rămâne ție dacă el moare. Și dacă e în viață, ești fiul lui și al tău tot ce are. Moștenitor. Cine e cel mai bogat om din lume? Undeva într-o pădure, acolo, un sihastru, un om în vârstă, temător de Dumnezeu, s-a retras așa, să cugete, să se roage și rar se mai ducea în cetate și mai vorbea oamenilor. Dar prințul care locuia în cetate mergea destul de des pe la el. L-a îndrăgit, au vorbit, mult i-a învățat de la el acel prinț. Într-o zi, trecând pe acolo cu alte treburi, s-a oprit pe la bătrân. Acum era și un pic bolnav. Și la despărțire, bătrânul acela i-a spus așa: domnul meu prinț, mi-a arătat Dumnezeu că noaptea aceasta, după miezul nopții și până la răsăritul soarelui, se va întâmpla un lucru nou. Cel mai bogat om din împrejurimile acesteia va muri. Așa că, domnul meu, ai grijă ce vei face. Prințul, când a auzit vorba aceasta, s-a speriat, nu știa pe nimeni în zonă mai înstărit, mai bogat decât el. Mers acasă, a dat alarma între slujitorii lui, între gărzile lui, să nu cumva să fie vreun complot noaptea asta, mi-a vorbit Dumnezeu prin bătrân, s-a îngrijit ce fac, s-a gândit să nu fie o boală fără veste asupra lui, s-a înconjurat cu medici buni, i-a pus de gardă, s-a gândit, oare să dorm, mai bine nu dorm, dar dacă mor în somn. Și noaptea i-a fost albă. S-a făcut dimineață, a răsărit soarele și a trecut cu bine noaptea. Și a zis, are se că bătrânul a greșit. Dar au trecut două ceasuri după răsăritul soarelui că a venit la palat vestea. Bătrânul din pădure a murit. Și prințul a zis, se pare că el era cel mai bogat. Statutul de ales al lui Dumnezeu și de copil al lui Dumnezeu și de partea poporului lui Dumnezeu, de moștenitor al lui Dumnezeu, îți dă dreptul să spui, sunt cel mai bogat. Și nu o spunem cu aroganță, ci o spunem spre slava lui Dumnezeu, în credință și în smerenie. Dumnezeu i-a făcut dar, slăvit să fie în numele Lui. Ultimul lucru pe care îl subliniază Petru aici e foarte important, mai ales pentru creștinii găsiți în persecuție. Petru spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. 1 Petru capitolul 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în această mântuire, vă bucurați, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme prin felurite încercări. Dar această afirmație este liberatoare, este aducătoare de pace. Voi sunteți protejații lui Dumnezeu, păziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este gardianul sufletului vostru. A Asta spune această scriptură. Psalmul 125, versetul 2. O imagine pe care o poți înțelege bine dacă știi geografia Israelului. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Psalmul 121, versetul 1. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutor? Să nu citim, îmi ridic ochii spre Bucegi, spre Făgăraș, spre Everest. Nu. Îmi ridic ochii spre oamenii mari, spre oamenii puternici. Mă uit la oamenii cu influența zile, la oamenii de a căror semnătură depinde locul meu de muncă, viitorul meu, contractul care stă în față, deciziile care se vor lua, școala pruncului meu. Îmi ridic ochii spre munți. Și auziți cum se duce Scriptura? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Și cuvinte adevărate sunt și trebuie să le luăm pentru sufletul nostru în această dimineață. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. El ne scapă, Dumnezeu, de orice primejdie, slăvit să fie în numele Lui. Ne găsim în cel mai sigur loc din univers. Și pe tema aceasta, două locuri din Scriptură îngăduiți-mi. Ioan 10:27-30. Iisus a vorbit despre oile sale cu aceste cuvinte. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Auziți? Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Ne găsim în locul cel mai sigur, în mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Hristos. La Pavel găsim o formulare foarte interesantă. De a-i sta să cugeți asupra ei cu zilele, nu poți epuiza. Coloseni 3:3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cum e asta? Voi cei care ați murit față de lume și care v-ați născut din Dumnezeu și aveți în voi viața nouă, viața voastră este ascunsă în Hristos. Găsiți un loc mai sigur. Și Hristos este ascuns în Dumnezeu. Unde să mergi într-un loc mai sigur și mai protejat? Unde să te găsești în mai bună siguranță? Frații mei, suntem păziți de Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu ne poate păzi nu doar de cel rău, nu doar de ziua de mâine, nu doar de boală sau de suferință, de primejdii, de duhuri demonice, de satana. El ne poate păzi și de slăbiciunea noastră omenească. Ne poate păzi de căderea care ar putea genera din slăbiciunea noastră omenească. Iată cu ce cuvinte. Iuda, singurul capitol, 24-25, iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. această doxologie, această înălțare a lui Dumnezeu cu totul unică în Noul Testament, este pus în acest context a aceluia care ne poate păzi de orice cădere, să fie adus această slavă. Slăvit să fie în numele Lui. Dumnezeu se apleacă înspre noi și ne spune cine suntem. Tu ești ocrotit de puterea lui Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată. Încheiere, înainte de ne apropia de cina Domnului, rămâne pentru noi această întrebare. Cine suntem noi din perspectiva lui Dumnezeu? Ce are de spus Dumnezeu despre noi? Care este identitatea noastră, identitate care aduce pace din perspectiva lui Dumnezeu? Tu ești alesul lui Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată. Ești copilul lui Dumnezeu. Să nu uiți asta niciodată. Ești poporul lui Dumnezeu, parte a acestui popor. Niciodată să nu uiți asta. Ești moștenitorul lui Dumnezeu. Asta nu trebuie uitată niciodată. Și ești păzit, ocrotit de puterea lui Dumnezeu. Nici asta nu trebuie uitată niciodată. Ce ne dă nouă dreptul să ne asumăm că aceste afirmații sunt valide în dreptul nostru? Frații mei, faptul că am împlinit cuvântul Domnului Iisus cu privire la chemarea la pocăință ne dă dreptul să ne asumăm aceste cuvinte ca adevărate pentru noi. Toți cei care s-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit de păcatele lor au dreptul să-și asume aceste adevăruri. Faptul că am primit aceeași credință cu cea a apostolilor, Petru în epistola a doua zice așa, versetul 1 din capitolul 1, Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră, cu apostolilor. Faptul că ai primit credința Bibliei, faptul că îl mărturisești pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, jertfă de ispășire pentru păcatele lumii, crezi în învierea Lui, l-ai primit ca Domn al sufletului tău, îți dă dreptul să-ți asumi identitatea de ales al lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, moștenitor al lui Hristos, partea poporului lui Dumnezeu și păzit de puterea lui Dumnezeu. Petru ne mai arată în cuvântul său că trăirea vieții noi, însetarea după neprihănire, trăirea în dragoste, la apostolul Petru găsim în mai multe locuri, cel puțin în două, această expresie foarte frumoasă, dragoste fierbinte. Să aveți unii față de alții o dragoste fierbinte. Această trăire în dragoste creștină, a vieții noi în dragoste și în sfințenie, ne dă dreptul să ne asumăm aceste cuvinte ca fiind adevărate pentru noi înșine. De bună seamă că la mijloc nu sunt meritele noastre, ci este doar harul lui Dumnezeu, pe care în această dimineață îl subliniem din nou într-un mod proaspăt, luând parte la masa Domnului. La această masă suntem chemați nu ca niște străini, nu ca niște oaspeți, nu ca niște oameni exteriori care și-au depus o cerere, nu? Și la masa aceasta venim ca aleși ai lui Dumnezeu, copiii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai lui Hristos, popor al lui Dumnezeu și protejați de Dumnezeu, sub puterea lui Dumnezeu. Această onoare, acest statut pe care ne-l dă Dumnezeu, încă o dată ne motivează și ne mobilizează să ne întoarcem înspre Dumnezeu cu toată inima. Dacă e cineva în dimineața aceasta care spune despre sine, cred că încă nu m-am pocăit. Și a spus acolo pastorul, nu mi se potrivește. Nu m-am botezat încă. Nu l-am primit încă pe Domnul Iisus. Nu văd în mine germenii vieții noi. toate aceste observații pe care ai reușit să le faci nu sunt altceva decât invitația pe care ți-o face Dumnezeu să treci în dimineața aceasta de partea Lui și să te predai Lui, ca să se dovedească și în dreptul tău că ești alesul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, popor al lui Dumnezeu, moștenitor împreună cu Hristos și sub protecția lui Dumnezeu.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Brie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Dovedește-o la altar. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. 1 Corinteni 6:16. Ziarista Ann Landers scria: când un bărbat îți cere să-ți dovedești dragostea trăind cu el în concubinaj, spune-i: fetele au nevoie să-și dovedească dragostea prin relații intime, la fel cum cerbul are nevoie de un cuier pentru pălărie. De ce să nu-ți dovedești dragostea stând cu capul în cuptor și dând drumul la foc? Sau cum ar fi să faci săritura broaștei în trafic? E la fel de sigur. Curăți acest păienjeniș din mintea ta. Cel care îți cere să-ți dovedești dragostea încearcă să te ia drept cea mai credulă persoană care a existat vreodată. Această dovadă este una din cele mai detestabile replici inventate vreodată. Dar el te iubește pe tine? Nu prea cred. Cine te iubește, dorește ce e mai bun pentru tine. Gândește-te! El dorește să faci o faptă imorală, să renunți la curăție, să-ți compromiți caracterul, să-ți arunci la gunoi respectul de sine, să riști pierderea reputației și să riști să rămâi însărcinată, să te îmbolnăvești sau să dai de necaz. Trezește-te! El vrea ce e mai bun pentru el. Vrea o aventură cu care să se poată lăuda în detrimentul tău. Dragoste? Cine păcălește pe cine? Un băiat care iubește o fată și ar tăia mai degrabă mâna dreaptă decât să o rănească. Adevărul este că acest individ care se servește pe sine a dovedit că nu te iubește deloc. Un calcul simplu ne arată că Don Juan se plictisește mereu de acest sport. Te va abandona și va merge în altă parte în căutarea altei fete la fel de credule. Dacă te iubește, lasă-l să o dovedească la altar.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist în orchestra de la curtea principiului arhiepiscop din Salzburg și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un număr enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate în frumusețe sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, a compus 27 de concerte pentru pian și orchestră, 7 concerte pentru vioară și orchestră, concerte pentru clarinet, pentru harpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2 simfonii concertante, divertismente, serenade. În domeniul muzicii de cameră sunt de menționat cele 6 quartete pentru coarde, dedicate lui Haydn, sonate pentru pian, sonate pentru vioară și pian, trios pentru vioară, violoncel și pian, quartete pentru instrumente de suflat și așa mai departe. Pasionat de operă, a compus 17 opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate și astăzi, pe scenele tuturor teatrelor de operă din lume, cum ar fi Răpirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19 mise, cantate, motete pentru soprană și orchestră și, în fine, Requiemul în re minor. Geniul său excepțional îl situează mai presus de oricare maestru în toate domeniile artei și în toate timpurile, a spus compozitorul Richard Wagner. Astăzi vom audia simfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot, partea a treia, andantino con variazioni și adagio allegro. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat Sinfonia concertantă în mi bemol major pentru oboi, clarinet, corn și fagot. Partea a treia, Andantino con variazioni și Adagio Allegro. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 1. Sentimente vătămate. Într-o duminică seara a anului 1966, am ținut o predică numită Duhul Sfânt și vindecarea sentimentelor noastre vătămate. Era întâia mea încercare în acest domeniu și eram convins că Dumnezeu îmi dăduse acest mesaj, altfel n-aș fi îndrăznit să-l predic. Ce am spus în acea seară despre vindecarea sentimentelor vătămate și a amintirilor dureroase, astăzi nu mai este ceva deosebit. Foarte multe cărți discută lucrurile respective, dar la acea oră era o noutate. Când m-am ridicat să predic, m-am uitat în adunare și l-am zărit pe venerabilul Dr. Smith. El fusese o figură importantă a copilăriei mele. Când eu și soția mea, Helen, am primit vestea numirii în actuala noastră parohie, câteva persoane mai în vârstă ne-au pus pe gânduri. Doctorul Smith era una dintre ele, căci mă întrebam cum aș putea să-i predic vreodată. Predicile sale mă speriau foarte tare în copilărie și încă nu mă simțeam în apele mele în prezența sa. Când l-am văzut la adunare, în acea seară, mi s-a tăiat respirația, dar am continuat să predic mesajul pe care simțeam că mi l-a dat Dumnezeu. După încheierea programului, urmat de un timp de rugăciune pentru mulți oameni care veniseră în față, la altar, doctorul Smith a rămas așezat în bancă. Eram ocupat să mă rog cu oamenii de la altar, însă, totodată, mă rugam ca el să plece. Nu a făcut-o. În cele din urmă, a venit în față și cu inimitabila sa voce morocănoasă mi-a spus: David, am putea discuta în biroul tău? Toate amintirile m-au năpădit și înfricoșatul băiețel din mine l-a urmat pe bătrân. Stând în birou, m-am simțit, într-un fel, așa cum trebuie să se fi simțit Moise în fața focului și a fumului de pe Sinai. Dar mă înșelasem tare. N-am luat în considerare posibilitatea schimbării lui. Mi-l întipărisem în minte într-un anumit fel și nu l-am lăsat să mai progreseze. Pe un ton foarte prietenos, doctorul Smith mi-a spus: David, n-am mai auzit o asemenea predică până acum. Vreau să-ți spun ceva. Ochii i s-au umezit. Timp de mulți ani fusese un evanghelist și predicator remarcabil, aducând mulți oameni la Hristos. Era într-adevăr un om deosebit. Dar privind înapoi la lucrarea sa, mi-a spus: știi, a existat întotdeauna un grup de oameni pe care nu i-am putut ajuta niciodată. Erau oameni sinceri. Cred că mulți erau credincioși plini de Duhul lui Dumnezeu, însă aveau probleme. Au venit cu ele la mine și am încercat să-i ajut, dar oricât au citit din Scriptură, oricâte sfaturi ar fi primit și oricâte rugăciuni ar fi făcut, nimic nu părea să le aducă definitiv eliberare. Apoi a spus: mereu m-am simțit vinovat în slujirea mea, David, dar cred că tu te apropii de o descoperire. Muncește, mai caută. Te rog, continuă să predici. Cred că răspunsul e ceea ce ai găsit tu. Când s-a ridicat să plece, pe când îi spuneam mulțumesc, doctore, ochii mei erau umezi. Dar, mai presus de toate, îmi spuneam în gând: mulțumesc ție, Doamne, pentru confirmarea dată prin acest om drag. Problema. În următorii 15 ani, scrisorile și mărturiile altora, venite ca reacție la casetele cu predicile mele răspândite prin lume, mi-au confirmat convingerea că există un domeniu diferit de probleme care necesită o rugăciune aparte și un nivel mai profund de vindecare realizată de Duhul Sfânt. Undeva, între păcatele noastre pe de o parte și bolile noastre pe de alta, se află ceva ce Scriptura numește infirmități. Putem explica asta printr-un exemplu din natură. Dacă veți vizita vestul îndepărtat, veți ajunge la frumoasele păduri de secoia uriași și cu lemn roșu. În majoritatea rezervațiilor, botaniștii vă pot arăta o secțiune transversală a unui copac uriaș tăiat de ei și vă vor atrage atenția asupra inelelor copacului care relevă istoria acestuia an după an. Un inel reprezintă un an cumplit de secetos, altele sunt din ani cu multe ploi. Iată un inel indicând lovitura unui trăsnet, apoi câțiva ani de creștere normală. Acest inel arată că pădurea a fost incendiată și copacul aproape distrus. Altul indică atacul sălbatic al unui parazit și boală. Toate acestea zac ascunse în inima copacului, reprezentând autobiografia creșterii sale. La fel ni se întâmplă și nouă. Imediat sub scoarța protectoare, sub masca menită să ne ascundă și să ne apere, se află inelele vieții noastre. Sunt cicatrice ale rănilor vechi, dureroase, de pe vremea când, în seara de Crăciun, un băiețel s-a repezit pe scări în jos și a descoperit în ghete un pietroi murdar, pus acolo de cineva să-l pedepsească pentru vreo năzbâtie copilărească. Această rană l-a ros pe dinăuntru, provocându-i tot felul de dificultăți în relațiile cu alți oameni. Și iată urma unei pete tragice care, decolorându-se, a murdărit întreaga viață, căci, cu ani în urmă, un frate mai mare și-a dus surioara în spatele șurii sau în căpița de fân sau în pădure și a arătat misterele, vai nu, mizeriile sexului. Iar aici găsim apăsarea unei amintiri dureroase, reprimate, fuga după un tată alcoolic care e pe cale să ucidă pe mama și apoi fuga de cuțitul de măcelar. Asemenea răni au fost îngropate în durere așa de multă vreme, încât cauzează suferință și mânie inexplicabile. Asemenea cicatrice nu sunt transformate prin convertirea noastră și harul sfințirii, nici prin binefacerile obișnuite ale rugăciunii. În inelele gândurilor și sentimentelor noastre, urma rămâne, amintirile sunt prezente și sunt toate vii. Ele ne afectează direct și profund concepțiile, sentimentele și relațiile. Ne afectează felul în care privim viața și pe Dumnezeu, pe alții și pe noi înșine. Noi, predicatorii, le-am creat adesea oamenilor ideea greșită că nașterea din nou și umplerea cu Duhul Sfânt vor înlătura automat aceste blocaje afective. Însă nu e adevărat. Deși este atât de importantă și are consecințe eterne, întâlnirea cu Hristos nu reprezintă o scurtătură spre sănătatea afectivă. Nu e o vindecare rapidă a tulburărilor de personalitate. E necesar să înțelegem asta înainte de orice altceva, pentru a avea înțelegere față de noi înșine și pentru a lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în noi, aducând vindecarea rănilor și a confuziilor noastre. De asemenea, trebuie să înțelegem asta ca să nu-i judecăm pe alții prea aspru, ci să avem răbdare pentru comportamentul lor confuz și contradictoriu. Procedând astfel, vom fi feriți de a-i critica și de a-i judeca, fără să avem dreptate, pe confrații noștri creștini. Nu sunt impostori, mincinoși sau ipocriți. Sunt oameni ca mine și ca tine, cu răni și condiționări greșite care le afectează comportamentul actual. Înțelegerea faptului că mântuirea nu conferă automat sănătate afectivă ne oferă un indiciu important pentru înțelegerea doctrinei sfințirii. E imposibil să cunoști cu adevărat un creștin numai pe baza comportamentului său. Nu e așa că după roadele lor îi veți cunoaște? Da, însă tot atât de adevărat e că după rădăcini îi veți înțelege și nu îi veți judeca. Să luăm exemplul lui John, care poate părea un creștin mai spiritual și mai responsabil decât Bill. Dar, cunoscând rădăcinile lui John și pământul bun în care a crescut, Bill poate părea un sfânt în comparație cu el. Poate a progresat mult mai mult decât John în transformarea după chipul lui Iisus Hristos. Cât de greșit, cât de necreștinesc poate fi să-i judeci superficial pe oameni? Unii ar putea obiecta, ce faci? Cobori standardele? Negi puterea Duhului Sfânt de a ne vindeca blocajele? Sugerezi o ocolire a responsabilității încât să putem da vina pe viață, ereditate, părinți, profesori, iubiți sau tovarăși pentru înfrângerile și eșecurile noastre? Citindu-l pe Pavel, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Răspunsul meu ar fi cel dat de Pavel. Nici de cum. Ceea ce spun eu este că anumite aspecte din viața noastră necesită o vindecare aparte adusă de Duhul Sfânt. Pentru că nu sunt supuse rugăciunii obișnuite, disciplinei și voinței, acestea cer o înțelegere deosebită, o dezvățare de condiționările greșite din trecut și o transformare ce implică o nouă învățare și condiționare prin înnoirea minții noastre. Asta nu se întâmplă peste noapte prin trăirea unei experiențe remarcabile. Două extreme. Înțelegerea acestor lucruri ne va feri de două extreme. Unii creștini îl văd pe diavol în tot ce mișcă. Fie îngăduit să adresez câteva cuvinte amabile, dar ferme, creștinilor convertiți de curând sau imaturi. De-a lungul timpului, biserica a fost foarte precaută în a declara că o persoană e posedată de diavol. Există posesiuni demonice. În numeroșii mei ani de slujire, de câteva ori am simțit că trebuie să folosesc autoritatea numelui lui Iisus pentru a scoate afară ceea ce credeam că este un duh rău și am văzut oameni eliberați și vindecați. Însă doar creștinii care manifestă o grijă deosebită pentru oameni, plini de duh, maturi și având o viață de rugăciune, ar trebui să încerce o exorcizare. Multe ore dintre cele petrecute în camera de consiliere s-au scurs în încercarea de a ajuta să-și refacă viața pe oameni grav afectați și deziluzionați în urma încercărilor unor creștini imaturi de a scoate din ei demoni imaginari. Cealaltă extremă o constituie sindromul răspunsului de Agata, peste măsură de simplist, care spune: citește Biblia, roagă-te, trebuie să ai mai multă credință. Dacă ai fi sănătos spiritual, nu ai avea acest blocaj. N-ai avea depresii, n-ai avea compulsii sau tulburări sexuale. Dar oamenii care spun asemenea lucruri sunt foarte cruzi. Nu fac decât să-l apese și mai tare pe unul care suferă și luptă fără izbândă cu o problemă de surginte afectivă. Acesta se simte deja vinovat pentru problema lui. Când oamenii îl fac să se simtă și mai rău pentru că o are, îi dublează vina și disperarea. Ați auzit, probabil, istoria omului care luase o cursă aeriană de seară. Când a deschis cina preambalată care a fost servită, a găsit o gânganie uriașă pe salată. Ajuns acasă, i-a trimis președintelui respectivei companii aeriene o scrisoare de protest. Peste câteva zile a sosit răspunsul președintelui. Era o cerere de iertare de la început până la sfârșit. E ceva neobișnuit, dar nu vă faceți probleme. Vă asigur că acel avion a fost integral dezinfectat. De fapt, mobilierul și scaunele au fost desfăcute. Am sancționat-o pe stewardesa care v-a servit cina respectivă și s-ar putea chiar să fie concediată. Luăm în discuție și varianta scoaterii din uz a respectivului aparat de zbor. Vă asigur că nu se va repeta și sper că veți continua să apelați la serviciile noastre. Omul a fost profund impresionat de o asemenea scrisoare până când a observat ceva. Dintr-o greșeală, propria sa scrisoare se lipise de scrisoarea președintelui. Privind-o, a văzut pe margine o notă: de răspuns cu scrisoarea tip gândac. La fel și noi, le răspundem adesea cu fraze stereotipe oamenilor cu probleme afective. Le oferim răspunsuri facile, simpliste, care le adâncesc disperarea și deziluzia. Dovada. Care sunt câteva dintre modurile în care se manifestă vătămarea sufletelor noastre? Unul dintre cele mai obișnuite este simțământul profund de inutilitate personală, un permanent sentiment de anxietate, nepotrivire și inferioritate, o tânguire internă care sună astfel: nu sunt bun de nimic, niciodată nu voi fi cineva, nimeni nu m-ar putea iubi vreodată, tot ce fac e complet greșit. Ce se întâmplă cu un astfel de om când devine creștin? O parte din el crede în iubirea lui Dumnezeu, acceptă iertarea lui și se simte împăcat o vreme. Apoi, din senin, totul se răzvrătește în el. E o minciună, nu crede, nu te ruga. Acolo sus nu e nimeni să te audă. Nimănui nu-i pasă cu adevărat, nimeni nu-ți poate ușura anxietatea. Cum ar putea Dumnezeu să iubească pe cineva ca tine? Ești prea rău. Ce s-a întâmplat? Vestea bună a Evangheliei n-a ajuns până la sinele său vătămat, care și el are nevoie de evangelizare. Rănile sale adânci trebuie atinse de balsamul Galaadului. Mai există și alt tip de oameni, caracterizat de ceea ce voi numi, în lipsa unui termen adecvat, complexul perfecționist. Acesta e sentimentul care spune: nu pot duce nimic la bun sfârșit, nu pot face nimic destul de bine, nu mă pot mulțumi pe mine, pe ceilalți, pe Dumnezeu. Orice om din această categorie bâșbâie mereu, se zbate, de obicei se simte vinovat, mânat de imperative interioare. Ar trebui să pot face asta, ar trebui să o pot face pe cealaltă, trebuie să fiu un pic mai bun. Și urcă mereu, dar nu ajunge niciodată. Ce se întâmplă cu acest tip de om când devine creștin? În mod tragic, transferă perfecționismul său asupra relației cu Dumnezeu, pe care îl vede stând la capătul unei scări mari. Își spune în sine: acum voi urca la Dumnezeu. Sunt copilul lui și îmi doresc mai presus de orice să-l mulțumesc. Deci începe să urce, treaptă după treaptă, muncind atât de mult încât încheieturile îi sângerează și tibiile sunt pline de zgârieturi. În cele din urmă ajunge în vârf, descoperind că Dumnezeul căutat a urcat și el 3 trepte. Deci se hotărăște să se străduiască mai mult, se luptă să urce, dar când ajunge sus, Dumnezeul lui a mai urcat 3 trepte. Cu câțiva ani în urmă, am primit un telefon de la soția unui predicator, bun prieten de-al meu, cerându-mi să-i consiliez soțul care tocmai suferise o cădere psihică. Mergând spre spital, a început să vorbească despre el. Nu-l înțeleg pe Bill. Pare mânat ca un sclav de o forță interioară care nu-l slăbește. Nu se poate liniști, nu are astâmpăr. Mereu se supra-solicită. Oamenii lui îl iubesc și ar face orice pentru el, dar nu-i poate lăsa să facă nimic. De atâția ani o duce tot așa și până la urmă a cedat complet. Am început să-i fac regulat vizite lui Bill și, după ce și-a revenit suficient pentru a putea sta de vorbă cu mine, mi-a povestit despre copilăria sa. Dorea foarte mult să-și mulțumească părinții. A încercat să câștige bunăvoința mamei sale, ajutându-o din când în când să pună masa. Dar veșnica ei remarcă era: Bill, n-ai așezat cuțitele cum trebuie. Și le aranja ea. Acum ai pus furculițele anapoda. Altădată erau puse greșit farfuriile pentru salată. Niciodată nu o putea mulțumi. Nu-și putea mulțumi nici tatăl, oricât ar fi încercat. Și a adus carnetul acasă cu 7 și 8. Tatăl l-a privit și a spus: Bill, cred că dacă ai încerca, ai putea lua numai 8 și 9. Așa că a învățat tot mai bine, până ce, într-o zi, în carnet avea doar 8 și 9. Tatăl i-a spus: știi ce? Dacă ți-ai da mai mult silința, sunt sigur că ai lua numai 9 și 10. A muncit și mai mult, deci după un semestru sau două avea în sfârșit numai 9 și 10. Era atât de fericit. Acum mama și tata cu siguranță vor fi mulțumiți de el. A alergat acasă să le arate cât mai repede părinților carnetul. Tatăl s-a uitat la carnet și a spus: păi, îi știu eu pe profesorii ăștia, dau numai note mari. Devenind predicator, Bill a schimbat o mamă și un tată cu alte câteva sute. Congregația a devenit o mulțime de părinți greu de mulțumit. Orice ar fi făcut, nu-i putea satisface. În cele din urmă, a cedat sub presiunea setei de aprobare și a încercării de a fi la înălțimea așteptărilor. Odată a fost intervievat un teolog foarte renumit care susținea că Dumnezeu a murit. Reporterul a întrebat: ce înțelegeți prin Dumnezeu? Dumnezeu? Pentru mine Dumnezeu este acel glăscior lăuntric ce spune mereu: nu e destul de bine. Nu ne-a spus multe despre Dumnezeu, dar ne-a spus suficient despre propria sa personalitate vătămată. Și eu cred că asemenea oameni bolnavi creează teologii bolnave. Vai, cum îi înfrânge pe oameni complexul perfecționist în viața creștină și cum pe unii chiar îi ține în afara împărăției lui Dumnezeu. Un alt tip de sentiment vătămat este cel pe care îl numim hipersensibilitate. De regulă, omul hipersensibil a fost rănit adânc. A căutat dragoste, încurajare și afecțiune, dar în loc de așa ceva, a găsit tocmai opusul și poartă o rană în suflet. Câteodată vede lucruri pe care alții nu le văd și are tendința să simtă lucruri pe care alții nu le simt. Mergeam într-o zi pe stradă și l-am văzut pe hipersensibilul Charlie venind spre mine. De obicei, îi acordam foarte multă atenție, dar în această dimineață eram foarte ocupat, așa că i-am spus doar: "Bună, Charlie, ce mai faci?" și am trecut mai departe. Când m-am întors la birou, mi-a telefonat cineva din biserică și m-a întrebat: "Ești supărat pe Charlie?" "Charlie și mai cum?" "Păi știi tu, Charlie Olson." "Nu, de ce?" "Tocmai l-am văzut pe stradă." Și, brusc, mi-am dat seama că nu i-am acordat lui Charlie atenția pe care obișnuiam să-i acord știindu-l hipersensibil. Ați auzit de omul care era atât de sensibil încât a renunțat să mai meargă la meciurile de rugby? Ori de câte ori jucătorii făceau o grămadă, el credea că vorbesc despre el. Oamenii hipersensibili au nevoie de continuă aprobare. Niciodată nu e suficientă. Câteodată par foarte insensibili. Au fost răniți atât de adânc încât, în loc să manifeste sensibilitate, se arată duri, aspri. Vor să se răzbune și îi rănesc pe ceilalți. Așa că, fără să-și dea seama, trăiesc stresându-i pe ceilalți, rănind și dominând. Folosesc banii, autoritatea, poziția socială, sexul sau chiar predicile pentru a răni. Afectează aceste lucruri viața de creștin? Da, profund. Există apoi oameni plini de temeri. Poate cel mai mult se tem de eșec. Aceste persoane vătămate se tem atât de mult să nu piardă jocul vieții, încât au ales soluția cea mai simplă: să nu participe la joc. Stau pe margine. Spun mai totdeauna câte ceva: "Nu-mi plac regulile." E eșec. Aceste persoane vătămate se tem atât de mult să nu piardă jocul vieții, încât au ales soluția cea mai simplă: să nu participe la joc. Stau pe margine. Spun mai totdeauna câte ceva: "Nu-mi plac regulile, nu-mi pasă de arbitru." Mingea nu

asemenea, ridica fiecare capotă și lovea barele de protecție. Vânzătorul a spus dezgustat: "Uită-te la tipul de acolo, e un dă în roți. Ei sunt o travă a vieții noastre. Trec mereu pe aici, dar nu cumpără niciodată mașini, pentru că nu se pot hotărâ. Uită-te la el, dă cu piciorul în pneuri, va spune că roțile nu sunt reglate, va asculta motorul și te va întreba: auzi bătaia? Nimeni nu aude în afară de el. Mereu e ceva în neregulă. Se teme să aleagă, nu se poate hotărâ, așa că mereu își găsește o scuză. Viața e plină de indeciși, oameni care se tem de eșec. Se tem să nu aleagă greșit. Ce se întâmplă când devin creștini? Credința e un mare risc. E foarte dificil să crezi. Deciziile îi răvășesc. Le vine greu să creadă. E dificil să le vorbească altora despre credința lor. E o adevărată traumă să se lase conduși de Duhul Sfânt și să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu. Disciplina e grea. Oamenii temători trăiesc pe seama lui dacă. Dacă s-ar întâmpla asta, ori dacă s-ar întâmpla cealaltă, atunci aș fi mulțumit. Dar cum un dacă nu vine niciodată singur, ei nu ajung niciodată la ceea ce și-ar dori. Oamenii temători sunt oameni învinși și nehotărâți. Domeniul sexului e în întregime adânc împletit cu problemele discutate până acum, dar necesită o mențiune aparte. Când apostolul Pavel a scris prima sa epistolă către corinteni, a abordat tot felul de probleme omenești, unele chiar greu de imaginat. A vorbit despre certuri, dezbinări, procese în justiție și diferite tipuri de anomalii sexuale, de la incest la prostituție. A vorbit despre relațiile sexuale dinainte de căsătorie, din timpul căsătoriei și de după ea. A scris despre văduvie, divorț, vegetarianism, beții la petreceri, vorbirea în limbi, moarte și funeralii, colecte și coordonarea unor dezbateri publice la care participă toți membrii bisericii. Însă și-a început scrisoarea spunând că nu dorește să știe între ei altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Aceasta înseamnă că Evanghelia este cât se poate de practică și se ocupă de realitatea vieții noastre. O mare parte din scrisoarea lui Pavel discută probleme sexuale. Cum noi, oamenii moderni, am fost obișnuiți cu indisciplina, indecența și senzualitatea, trăim într-un Corint modern. În societatea noastră e foarte greu pentru cineva să se maturizeze fără a suferi vreo vătămare a domeniului sexual din personalitatea sa. Mă gândesc la o mulțime de oameni care mi s-au adresat, cerându-mi ajutorul. Îmi amintesc de o domnișoară care m-a auzit vorbind în biserica ei și apoi a parcurs aproape 2000 de kilometri ca să discute cu mine. Îmi amintesc de un bărbat care a intrat în birou spunând că a înconjurat biserica de 11 ori până a îndrăznit să deschidă ușa. Ambele persoane erau creștini autentici și ambele se luptau cu problema homosexualității. Îmi amintesc și de o domnișoară de la o universitate îndepărtată, unde am fost predicator misionar. Nici până astăzi nu știu cum arată, căci s-a așezat cu spatele la mine și își acoperea fața cu haina, stând într-un colț și suspinând. În cele din urmă a spus: "Trebuie să spun cuiva despre asta, înainte să explodez." Apoi, stând mai departe cu fața la colț, mi-a spus trista poveste pe care o auzim din ce în ce mai des în zilele noastre, despre un tată care o tratase nu ca pe o fiică, ci ca pe o soție. Mă gândesc la zeci și zeci de oameni care au fost hrăniți cu idei false și dăunătoare de către părinți și predicatori bine intenționați, dar ignoranți. Acum nu sunt pregătiți pentru căsătorie, nu pot fi soți și soții care să trăiască fără frică, vină și rușine. Vătămați? Da, profund vătămați. Are Evanghelia un mesaj pentru aceste diverse tipuri de persoane vătămate afectiv? Căci dacă nu oferă leacul pentru toate, atunci mai bine ne-am închide bisericile, am renunțat să ne jucăm de-a creștinismul și n-am mai propovădui vestea cea bună. Tratamente divine. Are Dumnezeu soluții pentru noi? Da, are! Pavel le-a scris creștinilor romani despre Duhul Sfânt care ajută infirmităților noastre. Multe traduceri recente folosesc cuvântul neputințe în loc de infirmități. Unul din sensurile cuvântului ajută are conotații medicale, sugerând contribuția unei sore la procesul de vindecare.

0: vindecare. Deci nu înseamnă doar a lua apărarea cuiva, sensul de bază al cuvântului, ci și că Duhul Sfânt devine partenerul și sprijinitorul nostru care lucrează alături de noi într-o vindecare a noastră. Ce rol ne revine în tratarea sentimentelor noastre vătămate? La un capăt, Duhul Sfânt este într-adevăr consilierul, psihiatrul nostru divin care se ocupă de problema noastră. Însă la celălalt capăt suntem noi. Ce trebuie să facă fiecare parte în procesul de vindecare? Acesta este scopul cărții de față și veți găsi multe sugestii pe măsură ce înaintați în lectura ei. Dați-mi voie să vă prezint deocamdată principiile biblice generale care trebuie urmate pe parcursul procesului de vindecare a sentimentelor vătămate. 1. Priviți-vă problema în față. Oricât de ascunse v-ar fi sentimentele, confruntați-vă cu amintirea reprimată din copilărie, cu o onestitate fără scrupule și sub paza Domnului. Conștientizați-o pentru dumneavoastră înșivă și împărtășiți-o unei alte ființe umane. Unele probleme nu pot fi depășite până nu le împărtășim altora. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Unii oameni ratează vindecarea profundă pentru că le lipsește curajul de a vorbi despre problemele lor cu o altă persoană. 2. Acceptați-vă responsabilitatea legată de problema afectivă. Dar, veți spune, am fost obiectul păcatului, am fost victimă, nu știi prin ce am trecut. Adevărat, dar cum ați reacționat? Cum rămâne cu faptul că ați învățat să urâți, să aveți resentimente sau să vă refugiați într-o lume imaginară? Ați putea spune, ai mei nu mi-au spus nimic despre sex. Am crescut și am intrat în lumea asta rea, inocent și ignorant, așa că am dat de belea. Așa s-a întâmplat prima oară, dar a doua sau a treia oară, a cui vina a fost? Viața e ca o țesătură complicată, țesută la război cu suveica. Ereditatea, mediul, tot ce a trăit în copilărie, provocat de părinți, de profesori sau de prietenii de joacă, toate dificultățile vieții, toate acestea se află de o parte a războiului de țesut și trec suveica spre dumneavoastră. Dar țineți minte, dumneavoastră treceți suveica înapoi prin războiul de țesut. Și astfel, împreună cu răspunsurile dumneavoastră, se împletește desenul în țesătura vieții pe care o duceți. Sunteți responsabili de faptele dumneavoastră. Nu vei găsi leac pentru sentimentele vătămate cât timp îi veți învinovăți pe ceilalți și nu vă veți asuma responsabilitatea pentru ele. 3. Întrebați-vă dacă vreți să fiți vindecat. Asta l-a întrebat Iisus pe bolnavul care stătuse întins timp de 38 de ani. Vreți într-adevăr să fiți vindecat sau vreți doar să vorbiți despre problema dumneavoastră? Vreți să vă folosiți de ea ca să câștigați simpatia celorlalți? Vă doriți ca pe o cârjă ca să puteți șchiopăta? Șchiopul i-a spus lui Iisus, Doamne, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare, până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Nu voia să scormonească în adâncul inimii sale pentru a descoperi dacă dorește într-adevăr să fie vindecat. Trăim într-o vreme pe care unii o numesc era iresponsabilității, când fiecare vrea să învinovățească pe altcineva în loc să își asume responsabilitatea. Am lucrat multă vreme cu studenți și uneori mă întrebam dacă, la terminarea studiilor, n-ar fi mai corect să îi considerăm specialiști în găsirea de alibiuri decât licențiați în specialitatea aleasă. Întreabă-te, doresc cu adevărat să fiu vindecat? Sunt dispus să-mi recunosc responsabilitatea în problema asta? 4. Iertați-i pe toți cei implicați în problema dumneavoastră. Recunoașterea responsabilității și iertarea celorlalți se presupun reciproc. Motivul pentru care unii nu pot ierta este că dacă ar face-o, și-ar tăia craca de sub picioare și n-ar mai avea pe cine învinovăți. Recunoașterea responsabilității și iertarea sunt aproape una și aceeași acțiune. În unele cazuri, trebuie să faci cele două lucruri simultan. Iisus a afirmat foarte limpede că vindecarea nu este posibilă în lipsa iertării autentice. 5. Iertați-vă pe dumneavoastră înșivă. Atât de mulți creștini spun, Da, știu că Dumnezeu m-a iertat, dar eu nu mă pot ierta pe mine însumi. Această afirmație conține o contradicție în termeni. Cum poți crede că Dumnezeu te-a iertat și să nu te ierți pe tine însuți? Când Dumnezeu iartă, îngroapă păcatele în marea iertării și a uitării sale. Cum spune Cori ten Boom, atunci el pune un semn pe marginea apei pe care scrie pescuitul interzis. Nu aveți voie să răsculiți în ceva iertat și uitat de Dumnezeu. El a iertat. Printr-un inexplicabil mister, omniștiența divină v-a uitat păcatele. Vă puteți ierta pe dumneavoastră înșivă. 6. Cereți Duhului Sfânt să vă arate care este problema dumneavoastră și cum trebuie să vă rugați. Pavel a spus că adesea nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul Sfânt se roagă în și prin noi, mijlocește pentru noi. Câteodată, Duhul Sfânt folosește temporar un asistent, întruchipat de un consilier uman, care ne poate ajuta să ne depistăm problema. Altădată, Duhul ne ajută prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu sau printr-un incident care ne conștientizează brusc de problema noastră. Căci e important să înțelegem adevărata problemă și să știm cum ar trebui să ne rugăm. Iacov ne-a amintit că uneori nu primim pentru că cerem rău. Ajutorul unui consilier, al unui pastor sau al unui prieten s-ar putea dovedi vital în cazul tău. Apoi, împreună cu respectiva persoană, poți cere Duhului Sfânt să-ți descopere adevărata ta nevoie. Vă amintiți povestea lui Henry Ford și a lui Charles Steinmetz? Steinmetz era un pitic urât și deformat, dar era un geniu în domeniul electricității. A construit generatoarele pentru prima uzină a lui Henry Ford în Dearborn, Michigan. Într-o zi, generatoarele s-au defectat și uzina și-a oprit activitatea. Mecanicii și electricienii obișnuiți care au fost chemați n-au putut reporni generatoarele. Încetarea activității însemna pierdere financiară. Atunci Ford l-a chemat pe Charlie. Geniul a venit. În aparență, a pierdut doar vremea câteva ore, fățăindu-se încoace și încolo, după care a acționat comutatorul, care a pornit din nou uzina lui Ford. Câteva zile mai târziu, Henry Ford a primit o factură de la Charlie în valoare de $10,000. Deși era foarte bogat, Ford a returnat factura cu o notă. Charlie, nu cumva factura e prea încărcată pentru câteva ore de meșterit la motoare? Charlie i-a înapoiat factura lui Ford. De data asta scria, pentru meșterit la motoare, $10. Pentru alegerea locului potrivit, $9,990. În total, $10,000. Henry Ford a onorat factura. Duhul Sfânt știe unde trebuie meșterit. Noi nu știm pentru ce ar trebui să ne rugăm. Adesea nu primim pentru că nu cerem ce trebuie. Pe măsură ce citiți aceste capitole, rugați-L pe Duhul Sfânt să vă descopere ce trebuie să știți dumneavoastră înșivă și apoi să vă călăuzească în rugăciunile dumneavoastră.
1: Ați urmărit un capitol din cartea
0: Leac pentru sufletele vătămate de David Simmons.
1: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi pentru ziua de mâine? Bunătate.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 10 septembrie. În 1709 s-a născut poetul Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir. În 1868 a început construirea Gării de Nord din București, inaugurată la 13 septembrie 1872. În 1872 a murit Avram Iancu, conducător al Revoluției Române de la 1848 din Transilvania. În 1989 are loc deschiderea Cortinei de Fier. Ungaria și-a deschis granițele permițând zecilor de mii de refugiați est-germani să părăsească țara cu destinația Germania de Vest. În 1991, Mihail Gorbaciov a convocat la Moscova prima conferință asupra drepturilor omului din URSS. În anul 2000 a murit Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor universitar. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Ephesians, chapter 6, starting with verse 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile și Domnul să binecuvânteze din nou echipa de închinare. Ce cântare minunată! Cât de minunat este numele acesta al Domnului nostru Iisus Hristos! Am fost anunțat cât eram jos că ne vizitează din Germania fratele Costel Jitaru cu soția și copii. Domnul să vă binecuvânteze acolo, sunteți, ne bucurăm că sunteți cu noi. God bless you! Ne bucurăm! Anul acesta am început și încă suntem într-o serie de mesaje care sunt despre chemarea noastră la fiecare. Domnul, când ne-a mântuit, ne-a dat o chemare, chemarea aceea este sfântă, este mandatul vieții noastre, este scopul pentru care noi trăim pe acest pământ. Este scopul pentru care ar trebui să trăim pe acest pământ. Un lucru care este cert este că această chemare care o avem noi de la Domnul are în spate tot cerul, îngerii Domnului, puterea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem biruitori garantat, nu știu cum să zic. Deci atunci când suntem în chemarea care o are Domnul pentru noi, biruința este garantată. Daunele pe care le face chemarea noastră împărăției întunericului nu pot fi măsurate. Și pentru că această chemare a noastră are un potențial așa de mare, pentru că fiecare din noi avem un potențial așa de mare împotriva vrăjmașului, împotriva împărăției lui, diavolul nu va sta să spună, ok, acum o să o pățesc. Nu. Diavolul va veni împotriva noastră cu mare, mare împotrivire. Și împotrivirea este împotriva chemării care o are Domnul pentru fiecare din noi. De 6.000 de ani, diavolul s-a specializat în această împotrivire. Știe la fiecare caracter, la fiecare personalitate, la every disposition, cum să ne atace. Cum să ne atace ca să aibă succes. A perfecționat, într-un fel, dacă pot să spun, această luptă a lui împotriva noastră. Și o armă favorită a vrăjmașului, care lucrează foarte bine, în special împotriva la cei mai sinceri credincioși ai Domnului, cei mai sinceri slujitori. Arma aceasta este descurajarea. Să ajungem să descurajăm. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 5 cu versetul 10 și arată anumite feluri prin care diavolul vine împotriva noastră ca să ne descurajeze. Matei 5 cu versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, nu dacă, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Diavolul va folosi fiecare strategie, fiecare armă care o are să vină împotriva noastră. Una din armele lui preferate să ne ducă la descurajare este să ne prigonească. Și prigonirea, cui îi place să fie prigonit? Să fim ocărâți. Să spună oamenii lucruri rele și neadevărate și spui, măi, dar eu vin cu sinceritate, eu mă lupt pentru Domnul, fac sacrificii și când colo oamenii mă vorbesc de rău, sunt prigonit și toate acestea, știți ce fac? Duc la descurajare și știți ce spune Domnul? Să nu descurajez. Când vine diavolul cu împotrivire, împotriva ta, împotriva chemării tale, trebuie să te bucuri.
Cum adică să mă bucur? Să te bucuri pentru că la împotrivirea, la suferința pe care o ai din pricina chemării tale și a slujirii tale este o răsplată. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare. Noi ne gândim că Domnul le răsplătește doar pentru lucrurile care le facem. Nu. Pentru faptul că răbdăm o suferință pentru numele Lui, Domnul spune, va fi o răsplată pentru lucrul acesta. Mai mult de atât. Atunci când noi răbdăm, spune că Domnul ne pune și pe noi într-o categorie. Ne pune într-o categorie să fim în aceeași grupă cu sfinții Domnului, prorocii Domnului care au mers înaintea noastră, au fost tăiați în două cu ferestrăul, au suferit foame, frig și Domnul spune, ei au suferit pentru suferința lor, vor primi o răsplată. O răsplată o are oricine suferă pentru numele Domnului și pentru chemarea care o are El. Spunea Domnul Iisus în Ioan 16:33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Ce ne-a spus Domnul ca noi să avem pace? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Da, chemarea ta, viața ta, slujirea ta vine cu împotrivire. Dar Domnul a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt oameni pe care diavolul îi scoate din chemare, din slujirea pe care are Domnul cu ei, momindu-i. Cu păcate, păcate care să-i descalifice de la slujire. Și sunt oameni care cad. Auzi de oameni, domnule, deosebiți, talentați, dăruiți, au căzut la un păcat că te doare capul. Cum a reușit? Ca să le distrugă chemarea, să-i descalifice. Dar sunt oameni pe care diavolul nu-i poate amăgi să comită păcate de descalificare. Și dacă nu poate să-i oprească prin momire ca să-i facă să păcătuiască, vrea să îi oprească din slujirea lor prin descurajare. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață, biruință asupra descurajării. Pentru că noi toți avem nevoie de biruință în lupta aceasta cu descurajarea. Și primul lucru care aș vrea să spun este că percepția noastră spirituală are un scop. Știți, atunci când noi devenim copiii Domnului și începem să creștem în umblarea noastră cu Domnul, percepția noastră, sensibilitatea noastră în lumea spirituală, în lucrurile spirituale, este mereu în creștere. Și începem să vedem lucruri care nu-s de origine omenească. Ne uităm la anumite lucruri și oamenii văd război, economia, politica și văd doar acestea. Ei, când îți developează, Domnul, percepția spirituală, începi să vezi că este ceva în spate la politica aceea. Este ceva în spatele războiului acela. Este ceva în spatele la încercarea, la problema care te lupți. Și în loc să vezi pe oameni, să vezi carnea și sângele, începi să vezi duhurile răutății din locurile cerești. Vezi strategiile vrăjmașului. Și altfel tratezi problema când vezi nu efectul, ci cauza adevărată. De exemplu, împăratul Siriei a trimis o oaste mare ca să-l prindă pe Elisei, pentru că i-a stricat toate planurile. Problema era că slujitorul lui Elisei nu vedea decât simptomele acestea pământești. Și spune în 2 Împărați, capitolul 6, cu versetul 15, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? Atunci când nu avem o perspectivă spirituală, atunci când nu vedem ce se vede, ce este în spate, vedem lucrurile doar cum le vede toată lumea. Și atunci ajungem la concluzia aceasta. O, Doamne, ce o să facem? Versetul 16. Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. O, dintr-o dată vezi lucrurile total diferit. Când vezi din perspectiva lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să ne uităm la partea aceasta spirituală de pe altă parte. Să întoarcem banul pe partea cealaltă.
Ce se întâmplă atunci când Domnul îți arată pe plan spiritual duhurile răutății din locurile cerești? Ce se întâmplă atunci când Domnul te sensibilizează și începi să vezi strategiile vrăjmașului din viața ta, din familia ta, la copiii tăi, la biserica noastră, la țara în care locuim? Ce se întâmplă atunci când vezi în lumea spirituală toate acestea? Știți, sunt oameni care naivitatea spirituală, nu au nicio percepție, nu au developat-o absolut deloc. Mă uit la unii și vezi familia lor, praf, finanțele, praf, copiilor, vai și amar. Domnule, mănâncă, se odihnesc, n-au nicio problemă. Parcă nu văd și parcă îți vine să le iei să scuturi. Mă, omule, tu nu vezi ce se întâmplă spiritual cu viața ta, cu familia ta, cu casa ta. Nu, ignorance is bliss. Dar dacă Dumnezeu ți-a sensibilizat percepția și începi să vezi ce este în spate, când vezi duhurile răutății, când vezi strategiile vrăjmașului, există un risc în acele momente. Să interpretăm ceea ce ne arată Domnul într-un mod greșit și să ajungem la descurajare. Să vedem duhurile răutății, să fim impresionați, să vedem strategiile vrăjmașului și să rămânem, wow, ce se întâmplă aici, vai! Percepția spirituală, darurile spirituale ne-au fost încredințate cu un scop. Nu să fugim de frică, ci să stăm în spărtură, să mijlocim, să fim oamenii prin care Domnul oprește acele planuri ale vrăjmașului. Cred că am mai folosit exemplul acesta. Mi-aduc aminte de ceva care ne-a spus fratele păstor Jack Hayford, care a păstorit biserica din Van Nuys, Church on the Way, ani și ani de zile. Un om deosebit al lui Dumnezeu, și eram într-un cerc mai restrâns și spunea el că era odată la semafor și acolo era o biserică mare, o biserică bună, vie. Și Domnul le-a spus, Jack, do you see that church? It's dead. Și l-a spus, wow, nu m-aș fi gândit că biserica aceasta este mortă. Thought nothing of it. A continuat. Și spunea el că a observat în câteva luni că au început la biserică acolo să aibă probleme. A început să scadă numărul de la mii de oameni. Au ajuns aproape de colaps. Și spunea el, mi-a spus el, domnul mie, că biserica aceea este moartă. Și dintr-o dată nu știe nici el ce s-a întâmplat. Biserica din nou a luat foc, s-a reumplut și mergea mai bine ca înainte. Și odată când era la același semafor, este, Doamne, I thought you told me that church is dead. Nu mi-ai spus tu că biserica aceea este moartă? Cum de este vie? La care Domnul a răspuns, Jack, eu nu ți-am spus aceea ca și informație. Ți-am spus lucrul acela ca să te rogi, să mijlocești. Atunci când Domnul ne dă o percepție, ne sensibilizează spiritual, să vedem în lumea spirituală ce se întâmplă, are un scop. Dacă n-am avea un scop, nu ne-ar arăta lucrul acela. Dar când vedem în lumea spirituală, suntem chemați să facem ceva. Nu suntem chemați să mergem la descurajare, ci să mergem la mijlocire, să stăm înaintea Domnului. Vrăjmașul este total conștient de potențialul care este în fiecare copil al lui Dumnezeu. Și diavolul se va lupta ca să întoarcă darul tău, percepția spirituală care ți-a dat-o Domnul, împotriva ta. Cum? Prin descurajare. Să te impresioneze cât de grea e problema, cât de mare este necazul. Ce o știre mare a vrăjmașului vine împotrivă. Vrea diavolul ca noi, în loc să vedem potențialul din noi, în loc să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem doar pericolul. Și atât. Și să ne oprim acolo. Știți, fiecare analiză spirituală trebuie să fie pusă doar într-o perspectivă care îl include pe Dumnezeu. Atunci când Domnul vine și mi-arată o problemă din viața mea, din familia mea, din biserica aceasta și la dumneavoastră, când vă arată Domnul o problemă, El vrea ca noi să ne uităm la problema aceea. Dar vrea să ne uităm la acea problemă dintr-o anumită perspectivă, în spatele problemei, să-L vedem pe Dumnezeu.
Niciodată El nu vrea ca noi să ne uităm la problema noastră fără să-L avem pe Dumnezeu în imagine. Nu. Noi trebuie să ne uităm la problema aceea, să fim realiști și să spunem, da, vrăjmașul se luptă. Da, strategiile vrăjmașului sunt puternice. Duhurile răutății au făcut pagube. Văd ceea ce vrea să facă vrăjmașul. Dar niciodată Domnul nu vrea ca noi să ne uităm la acea problemă și să nu-L vedem pe Dumnezeu. Noi trebuie în acele momente, deasupra problemei, să-L vedem pe Dumnezeu pe tron. Pe Dumnezeu care este în control, care n-a pierdut controlul istoriei, a problemei, a familiei tale, a vieții tale, a mele. Și îl găsim pe Iosafat făcând lucrul acesta. Iosafat avea o problemă extraordinar de mare. Fiii lui Moab și a lui Amon s-au adunat împotriva lui. Din punct de vedere omenesc, nu avea nicio situație. Imaginați-vă să vedea Domnul o vedenie, da, și să vezi o știre mare care vine și tu să nu ai nicio șansă. Analizează lucrul acesta spiritual. Și spune așa, 2 Cronici, capitolul 20, cu versetul 12. Și spune Iosafat, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Domnule, vine o știre atât de mare, n-avem nicio șansă. Mai mult, habar n-avem ce trebuie să facem. Și ne arată Domnul câteodată strategiile vrăjmașului împotriva noastră, împotriva familiilor noastre, împotriva bisericii. Și spunem, Doamne, dar ce să facem în situația aceasta? Observați aici, Iosafat se uită la problemă, dar se uită la problemă în context. Vede problema și apoi îl vede pe Dumnezeu mai mare decât acea problemă și spune, dar ochii noștri sunt îndreptați unde? Spre tine. La problema mea, la problema ta, ochii noștri nu trebuie să rămână pe problemă. Vedem problema, ne arată Dumnezeu probleme, dar ochii noștri în acele momente trebuie să se îndrepte spre Domnul. Atunci când noi ne focalizăm doar pe problemă, avem riscul să ajungem în descurajare. Dar ecuația, perspectiva noastră se schimbă în momentul în care noi îl aducem pe Domnul la acea problemă. N-avem voie să ne uităm la o problemă fără să-L avem pe Dumnezeu în acea problemă. Apoi, al doilea lucru. O cercetare personală fără balanța cerută de cuvântul lui Dumnezeu duce la descurajare. Fiecare din noi suntem responsabili să ne cercetăm. Ei, dacă ne uităm în jurul nostru și în bisericile de astăzi, desigur că vom găsi oameni care trăiesc aproape toată viața fără să se oprească să se cerceteze pe ei însuși. Știți, sunt oameni care au tendința să se uite la cei din jur și zice, păi eu sunt mai pocăit decât cu tare. Eu sunt mai deștept, sunt mai dăruit. Și dacă ar fi să vină Domnul acum și să vină răpirea, n-are ce face, trebuie să mă ia pe mine, că nu poate să plece singur înapoi. Și sigur că trebuie să mă ia pe mine, pentru că eu mă văd mai bun decât toți ceilalți din jur. Și oamenii aceștia au ajuns la impresia că n-or fi ajuns ei la desăvârșire, dar cu siguranță sunt mai buni decât cei din jurul lor. Așadar își petrec timpul cercetând, criticând pe alții. Nu pe ei însuși. Și cuvântul Domnului spune așa, 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, noi trebuie să ne testăm, să vedem, măi, cum stau eu la capitolul acesta al credinței. Galateni, capitolul 6, cu versetul 4. Spune, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Deci da, cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, ne cheamă pe fiecare din noi la cercetare. Să ne cercetăm pe noi înșine. Problema este că noi, la subiectul acesta de cercetare, o extremă este cei care nu se cercetează absolut deloc, cercetează și critică doar pe alții, dar riscul este, la cei mai sinceri credincioși al lui Dumnezeu, să meargă în cealaltă extremă. Să-și petreacă o parte disproporționată din timpul lor mereu în examinare și în cercetare. Ei știu, oamenii aceștia știu că au o datorie înaintea lui Dumnezeu să se cerceteze, să se examineze.
Și iau această responsabilitate foarte în serios. Și astfel de oameni au tendința să despartă firul în patru, nu cumva să fie acolo ceva care să-l supere pe Domnul. Ei, și diavolul ne cunoaște personalitatea, sensibilitatea, seriozitatea. Știe că astfel de oameni înțeleg riscul spiritual, știe că astfel de oameni care au o percepție din aceasta dezvoltată, care analizează, poate să demonteze strategiile lui. Să vadă ceea ce face vrăjmașul și să spună la ceilalți: hei, vrăjmașul face asta, asta și asta. Poate să vină cu o demascare la ceea ce face vrăjmașul. Și ca acești copii al lui Dumnezeu care au potențialul acesta să n-ajungă să-l demascheze pe el, îi va face pe acești credincioși să se focalizeze atât de mult în lăuntrul lor ca să nu mai devină efectiv, să mai dea randament în împărăția lui Dumnezeu și în biserica lui. Și așa că diavolul va încerca pe astfel de oameni sensibili să zică: da, cercetează-te, dar să mergi într-o extremă la această cercetare. Să te focalizezi doar pe problemă, doar pe păcat, doar pe atitudini greșite, doar pe ceea ce lipsește. Atunci când vii la masa Domnului, să stai mereu în frică: oare nu cumva am greșit atunci când am trecut pe lângă cineva, dacă nu am spus ceea ce trebuia, dacă ai supărat pe mine. Să ajungi paralizat mereu gândindu-o: oare n-am greșit cumva, oare n-am... Și diavolul poate să te țină atât de ocupat că tu nu ajungi niciodată să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine. It works extraordinar de bine, în special împotriva credincioșilor care sunt sinceri. O astfel de examinare va duce întotdeauna la descurajare. Pentru că fiecare din noi avem deficiențe. Există o diferență pe care noi trebuie să o facem între cercetarea pe care o cere Scriptura și o introspecție. Aș vrea să explic lucrul acesta. Cercetarea de sine pe care o cere Scriptura, cercetarea aceasta trebuie să fie făcută într-un anumit context, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în lumina mântuirii pe care am primit-o. Pe când introspecția este atunci când doar te uiți în interior și la nimic altceva. În introspecție, dacă vreți, lupa de magnificare lui Dumnezeu în lumina mântuirii pe care am primit-o. Pe când introspecția este atunci când doar te uiți în interior și la nimic altceva. În introspecție, dacă vreți, lupa de magnificare este pusă exact pe mine. Toate reflectoarele

fiecare dată. Și noi nu ne așteptăm ca ziua cea rea, despre care am citit din Efeseni 6, să vină în felul acesta. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare. Am stat de vorbă cu oameni care erau terorizați de ideea că vine ziua cinei. Pentru că începea să vină o vinovăție și aducea aminte de toate lucrurile care au făcut. Oare n-am greșit acolo? Era introspecție, nu era cercetarea pe care o cerea Domnul prin cuvânt. În al treilea lucru, o cercetare în context duce la pace și la bucurie. Atunci când noi ne cercetăm în felul care Scriptura ne cere, de fiecare dată vom ajunge să avem pace. De fiecare dată vom avea bucurie. Examinarea, cercetarea pe care ne-o cere Domnul, are scopul să ne despovăreze, nu să ne împovăreze. Are scopul să ne aducă pace și bucurie. Contextul prin care noi intrăm în această cercetare, prisma prin care privim, este extrem de important. Atunci când Domnul ne cheamă să ne cercetăm pe noi, El vrea să ne uităm la noi, la problemele noastre, la atitudinile noastre, dar în spatele aceasta El vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Să ne uităm la problemele noastre, să ne uităm la deficiențe, dar în spate să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem jertfa Lui. Observați contextul unde Domnul ne cere această cercetare. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Fiecare din noi avem responsabilitatea să ne cercetăm. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Care este contextul acestei cercetări? Cina Domnului. Dar ce se întâmplă cina Domnului? De ce avem noi cina Domnului? Să faceți lucrul acesta spre ce? Spre pomenirea păcatelor noastre? Să-i aducem aminte lui Dumnezeu de cât de păcătoși suntem și cât de nevrednici suntem? Nu. Scopul cinei Domnului, noi sărbătorim aceasta să vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. A dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Să vedem dragostea Lui pentru noi, că ne înțelege, ne cunoaște. Și El vrea să facem examinarea noastră în contextul acesta, în lumina dragostei Lui. Să vedem sângele Domnului Iisus Hristos, care și astăzi ne iartă. Să fim conștienți de lucrul acesta și să venim la examinare, să venim să ne cercetăm, dar nu în afara jertfei Domnului Iisus Hristos. Da, suntem chemați să ne uităm, să ne cercetăm, dar în spatele la cercetarea noastră să-L vedem pe El. Să vedem jertfa Lui. Pentru că atunci când facem lucrul acesta în context, avem pace, avem liniște. Scopul cercetării nu este pentru condamnare. Este o mare diferență între convingere și condamnare. Conviction and condemnation. Atunci când noi venim în cercetare, Duhul Sfânt pune lanterna, lumina, pe anumite aspecte din viața noastră care trebuie corectate. Să ne convingă de anumite lucruri, dar scopul este să ne pocăim în acele momente. Să-i spunem, o, Doamne, iartă-mă, te rog, de lucrul acesta. Doamne, atitudinea mea n-a fost bună. Te rog, iartă-mă. Scopul nu este să ne ducă la condamnare și să zică, ei, atunci nu mai poți să te apropii de masa Domnului. Dumnezeu nu te mai iubește. That's not the point. Scopul este să ne aducă în această relație cu El. Spune, să ne cercetăm și ce să facem? Și așa să mâncăm. Să ne cercetăm, vom vedea lucruri, noi ne pocăim de acele lucruri, îi spunem Domnului, Doamne, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și apoi spune, ok, acum hai la masă. Scopul cercetării este în lumina, la ansamblul acesta, la ce a făcut Domnul pentru noi. Scopul cercetării este ca să restabilim relația cu Domnul. Scopul cercetării este ca noi să putem să ne bucurăm într-un mod practic de jertfa Lui. Eu, un păcătos, sunt iertat de Domnul și pot să stau la masă cu El. Scopul cercetării este să experimentăm din nou pace și bucurie. Nu să ne oprim pe cale și să cădem în descurajare. Spune cuvântul Domnului, Roman 3 cu versetul 10. Și este, noi toți suntem incluși aici. După cum este scris, nu este

un om neprihănit. Niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Ei, în lumina acestor verset, mai apropie-te de masa Domnului. Este cineva vreunul neprihănit? A căutat vreunul din toată inima pe Dumnezeu? Nu, toți s-au abătut. Atunci nu mai luăm cinea la masa Domnului? Nu. No. Cinea Domnului este pentru păcătoși ca noi. Cercetarea este pentru păcătoși. Dar nu să ne ducă în descurajare. Problema cercetării noastre nu este insuficiența noastră spirituală, ci ochii sau prisma greșită prin care privim. Noi ne așteptăm ca diavolul să vină să ne ispitească cu păcate, cu probleme, dar nu ne așteptăm ca vrăjmașul să ne atace cu versete biblice, să ne spună că nu suntem vrednici, să ne aducă condamnare. Dar exact acesta a fost felul în care Domnul a fost atacat de diavol în pustiu, cu versete biblice, care sunt scoase din context ca să ne facă să ne simțim vinovați, să nu mai fim siguri de mântuirea Domnului, să cădem în descurajare. Dacă cercetarea, examinarea noastră nu este în contextul stabilit de cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge descurajați și depresați și Domnul să ne păzească de lucrul acesta. În al patrulea rând, aș vrea să privim la un principiu biblic. Și principiul este acesta. Descurajarea este întotdeauna greșită. Descurajarea este întotdeauna greșită. Și descurajarea, depresia, sunt din aceeași familie, sau aceeași gamă, doar limbajul diferă. Un creștin autentic nu are voie să fie descurajat și depresat. Și am anticipat protestele din mintea dumneavoastră. Frate David, n-ai citit psalmii? Doamne, scapă-mă, Doamne, când vii să-mi răspunzi? Doamne, scoate-mi picioarele din locul acesta. Și noi ne identificăm cu lucrul acela. Yes, de acord. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură s-au luptat cu descurajare și cu depresie. Există o mare diferență între a te lupta cu ceva și a accepta acel lucru. E o mare diferență să te lupți cu descurajarea, să te lupți cu depresia care vine din partea vrăjmașului. Și total altceva este ca și copila lui Dumnezeu, care l-ai pe Dumnezeu ca tată pe tron, care ai jertfa Domnului Iisus Hristos, care ai fost umplut cu Duhul Sfânt, care ai toate resursele celor, tu nu ai dreptul să fii depresat. Tu nu ai dreptul să fii descurajat când ai acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Un om descurajat, un om depresat, nu poate să fie folositor lui Dumnezeu. Și aici este scopul vrăjmașului. Noi nu mai avem nici o eficiență în momentul în care am ajuns descurajați și depresați. Și exact aceasta este ținta vrăjmașului. Pentru că slujirea noastră automat este afectată și contaminată de duhul acesta de descurajare, de depresie, întinează absolut tot. Spune cuvântul Domnului, Evrei, capitolul 12, cu versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Păi cine vrea să se abate de la harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu este tot ce ne dă cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui bazat pe credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu prin merit. Nu merită nimeni harul lui Dumnezeu. Harul lui este ceea ce nu poți să câștigi și ceea ce nu merit. Și oamenii se abat de la harul acesta. Extraordinar. Și avertizează pe credincioși, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din ansamblu, momentul când ai scos jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui, promisiunile Lui, neprihănirea pe care o primești prin credință și lași un duh de amărăciune din aceeași gamă de depresie, descurajare, tu nu mai poți să slujești. De ce? Slujirea ta produce tulburare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, spune că mulți să fie întinați. Doamne ferește! Să ne apucăm să slujim, să predicăm, să cântăm, orice fel de slujire,
De ce? Duce la întinare. În momentul în care noi mergem înainte bazându-ne pe mintea noastră, abilitățile noastre, bazându-ne pe meritele noastre, este momentul în care noi am ieșit din harul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, vai de noi. Dezamăgirea, descurajarea, depresia este întotdeauna greșită pentru că ne afectează mărturia. Păi ce fel de Dumnezeu ai tu dacă, cum îl reprezinți tu pe Dumnezeu dacă tu accepți să fii depresat și descurajat? Ce spune lucrul acesta celor din jurul tău despre Dumnezeul tău? Cât de capabil și de puternic este Dumnezeul tău dacă tu ești depresat? Ce spune aceasta? Pentru că noi suntem epistole vii. Viața noastră mărturisește ceva despre Dumnezeu. Știți ce este interesant? Martirii au mers să fie arși la rug și aruncați la fiare, nu plângând, cântând și lăudând pe Domnul. Doamne, ce puternică mărturie! Dar mergeau la moarte. Știți ce s-a întâmplat? În loc să stingă creștinătatea prin persecuție, a explodat. Erau oameni care săreau în tribună și spuneau: și eu vreau acest Dumnezeu. Oamenii din jur, când te vor vedea pe tine că tu treci prin încercare, prin mari necazuri, prin bor, prin suferințe, prin toate acestea, și tu lauzi pe Domnul, nu există predicator să predice mai bine decât viața ta la cei din jur. Nu este un argument mai puternic decât o astfel de viață. Diavolul se teme de potențialul care este în tine. Este frică de mijlocirea. Când tu vezi ce se întâmplă în lumea întunericului și începi să stai în spărtură și să mijlocești, este frică de astfel de oameni. E frică de mărturia ta atunci când tu treci prin necazuri. E frică de puterea bucuriei tale. Așadar te va ataca prin descurajare. Spune cuvântul Domnului Neemia, capitolul 8, cu versetul 9. Este vorba de poporul Domnului care nu mai cunoșteau cuvântul Domnului și au ajuns să fie atinși de cuvântul lui. Neemia 8, cu versetul 9. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți, să nu intrați în descurajare și în depresie. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Știți ce s-a întâmplat? Când au văzut sfințenia cerută de Dumnezeu și s-au uitat la ei, în loc să simtă, asta e cercetarea Domnului care mă cheamă spre El, diavolul imediat a luat momentul acela să-i ducă să se plângă, să se bocească. Dar ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Care este tăria noastră în momentele de cercetare? Bucuria. Problema era, diavolul imediat a venit să hijack cercetarea aceea a Domnului, să-i facă să se ducă într-o latură care nu era bună, care să le strice mărturia. Soluția nu era bocet, plâns, ci pocăință, bucurie. Descurajarea este o armă prin care vrăjmașul vrea să-ți fure mărturia și să-ți distrugă eficiența. Și aș vrea să mai trec doar prin câteva forme prin care diavolul vine să ne descurajeze. Vine să ne descurajeze ispitindu-ne ca noi să ne comparăm cu alții. Dacă ești predicatul, îți va arăta un predicator mai bun. Dacă ești cântăreț, va fi un cântăreț mai bun. Dacă gătești, îți va arăta cineva care gătește mai bine. Dacă încurajezi, să fie cineva care încurajează mai bine ca tine. Ca nu cumva să recunoști lucrarea minunată a lui Dumnezeu care a făcut-o în tine. Pentru că fiecare din noi suntem absolut unicați. Dumnezeu așteaptă ca fiecare din noi să fim cea mai bună variantă a noastră, de noi înșine, nu o copie altcuiva, nu în comparație cu altcineva. Fiecare mădular din trupul lui Hristos este absolut esențial și apenticita are locul lui. Dumnezeu te-a pus în această biserică, în trupul lui Hristos, pentru că tu ai un rol absolut esențial. Cu ce te-ar ajuta ca tu să te compari, rinichiul să se compare cu inima? Urechea cu ochiul.
Noi nu avem ce să ne comparăm. Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru ceea ce am făcut cu ceea ce ne-a dat nouă, nu cu altceva. Știți, Domnul i-a luat pe ucenici într-o zi să le dea o lecție. Și i-a dus la locul acela, la templu, unde s-aduceau darurile și zeciuielile la casa Domnului. Și parcă le-a spus, băieți, stați aici jos, o să vă dau o lecție care nu o să uitați niciodată. Și au văzut oameni care au venit acolo cu aur și au pus în visteria casei Domnului. Pungi pline cu argint în visteria și ucenicii se rămână foarte impresionați. Domnule, ce, cât de mult fac oamenii aceștia pentru împărăția Domnului. Și apoi a venit și o văduvă cu doi bănuți. Two pennies. Ultimii bănuți care avea și a pus în visteria templului. Și am zice noi, ce fac doi cenți în visteria unui templu la care bugetul este de milioane? Ce scoage doi penis? Ce poate să facă aceasta? Și așa spunem noi, nu? Doamne, păi, ce, cât contează cuvintele de încurajare care le spun eu? Că sunt alții care încurajează mai bine ca mine. Ce eficiență poate să aibă predica mea? Că îi aud pe alții, sunt mult mai dotați. Doamne, ce impact poate să aibă cântarea mea? Că sunt alții care sunt specialiști la așa ceva. Doamne, ce impact poate să aibă rugăciunea mea de joi seara când se adună acolo? Că acolo sunt oameni care aud când se roagă. Păi eu nu știu să mă rog ca ei. Dacă vin și eu, mai contează dacă spun și eu două cuvinte acolo? Știți ce a spus Domnul Iisus? Când a pus femeia aceea cei doi bănuți, a spus stop, să vă dau morala. Astăzi, în ochii lui Dumnezeu, cel mai mare tezaur a fost pus de femeia aceasta care a pus ultimii doi bănuți. Știți ce vrea să ne spună Dumnezeu? El nu ne judecă pe cât facem în comparație cu alții. Ne judecă pe măsura dedicării pe care o avem, cât ne sacrificăm noi pentru El. Dacă nu mai vin decât doi la rugăciune și vii și tu și spui acele două rugăciuni care numai Dumnezeu le aude, aș vrea să spun că Domnul se uită la inima ta și vrea să vadă cât i-ai dat Domnului din darul care ți l-a dat. Care este eficiența? Cât îi dai din abilitățile care ți le-a dat Domnul? El măsoară credincioșia slujirii tale în proporție cu cât ți-a dat. Apoi, fraților, descurajăm altă dată când ne uităm la mărimea problemei care ne stă în față. Vine un diagnostic, vine o problemă financiară, vine ceva și ne uităm și spunem, o, Doamne, începem să ne rugăm, merge la lucru, facem... Aproape că nu face nicio diferență. Și când ne uităm, Doamne, la problema asta eu m-am luptat, dar nu face parcă nicio diferență. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 7. Un munte mare stătea în fața lui Zorobabel. Și spune cuvântul Domnului, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigăturilor de îndurare, îndurare cu ea. Știți, vin problemele în viața noastră și noi începem, ne luptăm și trece o săptămână, trec două, trec trei, poate trec ani de zile și zicem, mă, dar nu se vede nicio diferență. Ce rost are, muntele ăsta e prea mare pentru mine. Nu-i așa? Versetul 10. Că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Și ce se întâmplă? Vine Domnul și spune, dă de mâncare la 5.000 de bărbați, fără femei și copii, cum spunea fratele Aaron. Doamne, avem doi peștișori, câteva păiniți. Ce sunt astea pentru atâta? You know what? You start in faith. Începe prin credință cu ceea ce ți-a dat Domnul. Pentru că atunci când noi începem să pășim prin credință, Dumnezeu va veni și va muta El muntele. Va interveni Dumnezeu cu minunile Lui din cer, dar înainte ca să intervină El cu minunile acelea, El ne cere credincioșie. Vă invit să ne ridicăm în picioare și invit grupul de laudă să vină în față. Dumnezeu ne cheamă să nu disprețuim începuturile noastre slabe. Lumea va spune, dacă nu este slujirea ta mare și recunoscută, nu contează. Dacă nu este impresionantă slujirea ta, nu se merită. Dacă slujirea ta nu atrage mulțime, înseamnă că nu are valoare. Să nu crezi minciunile acestea.
Dumnezeu nu măsoară lucrurile cum le măsoară oamenii. Descurajare are un scop. Diavolul prin descurajare vrea să te oprească. Să te oprească din credincioșia pe care o așteaptă Dumnezeu. Să oprească minunile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru tine. Să te facă să încetinești, să te facă să renunți, să te facă să spui, nu mai are rost, nu se schimbă nimic, nu văd rezultate. Ce rost mai are să continui? Dar Domnul ne spune prin cuvântul lui, continuă. Trebuie să ne rugăm și să nu cădem de oboseală. Spune cuvântul Domnului așa, Galateni capitolul 6 cu versetul 9, să nu obosim în facerea binelui. De ce? Căci la vremea potrivită are Dumnezeu o vreme pentru împlinire, pentru minune. Căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Când vom secera? Dacă nu vom cădea de oboseală. Vine vrăjmașul să ne ispitească să cădem de oboseală, să zic, de atâta timp slujesc, nu văd mare lucru. Dar observați aici cuvântul dacă, promisiunile Domnului sunt condiționate, dacă nu renunțăm, dacă nu ne oprim, dacă nu lăsăm ca descurajarea să ne scoată din locul care l-a lăsat Dumnezeu. Aș vrea în această zi să lăudăm pe Domnul din toată inima. Și vine vrăjmașul la mintea noastră să ne atace cu cuvântul dacă. Dar dacă situația ta nu se va rezolva, dacă copiii tăi nu se vor întoarce la Domnul, dacă situația financiară va fi mai greu, dacă boala o să progreseze mai mult, dar dacă nu o să intervine Domnul în familia mea, dacă nu o să intervine Domnul în Biserica Emanuel, eu aș vrea să spun ceva. Dumnezeu va interveni negreșit, dar noi trebuie să răspundem la acest dacă. Și să spunem ca cei trei care au intrat în cuptor, și dacă nu mă scoate Dumnezeu, noi tot nu ne vom lăsa. Habacuc capitolul 3 cu versetul 17. Acest om al lui Dumnezeu răspunde la dacă din viața lui. Și spune el, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Noi trebuie să răspundem la dacă și spunem Domnului, Doamne, orice s-ar întâmpla, eu te slujesc. Pentru că Domnul va interveni, va lucra, muntele se va muta, binecuvântarea va veni, promisiunile Lui se vor împlini negreșit. Și pentru că promisiunile Lui se împlinesc, haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ce trebuie să fac atunci când cei din jur râd de mine fiindcă sunt creștin?
1: Treci pe coridorul școlii, îmbrăcat în tricoul pe care scrie: Îl iubesc pe Domnul, urăsc păcatul. Mulți se uită lung la tine, dar abia dacă observi. Iar când începe prima oră de clasă și prietenii tăi fac nenumărate glume în legătură cu tricoul pe care îl porți, cu biserica și cu credința ta, tu precis că o să te gândești astfel: De ce oare m-am lăsat târât de pastorul meu în toată problema asta și am venit cu tricoul ăsta la școală astăzi? Data viitoare, când colegii o să râdă de tine că ești creștin sau o să fii luat în batjocură fiindcă te menții ferm în convingerile tale, fără să vrei să faci ceva rău, mai bine bucură-te. În Biblie se spune că ești binecuvântat. Iată ce spune Matei 5 cu 11 și 12: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Te întreb, poate, ce motive ai avea să te bucuri? Se înțelege că nu din cauza durerii și a prigonirii. Poți să te bucuri fiindcă ești considerat demn să suferi în numele lui Iisus Hristos. Se spune în Faptele Apostolilor 5 cu 40 și 41 un felul următor: Ei, oamenii, au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Hristos.

0: Oamenii nu mă plac. Voi avea vreodată prieteni?
1: Mai mult ca sigur, nu e vorba că oamenii nu te plac, ci mai degrabă de faptul că nu te cunosc. Ca să ai prieteni, trebuie să fii deschis și să-i lași pe oameni să se împrietenească cu tine. Și s-ar putea ca nici atunci oamenii să nu te placă. Dacă se întâmplă astfel, întreabă-te de ce oare. S-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi vreun obicei sau vreo trăsătură de caracter nedorită pe care ai dobândit-o pe parcurs. Nimănui nu-i place să fie în compania unor persoane cu nasul pe sus, nici în compania unuia care nu poate ține un secret sau critică în permanență. Odată ce îți vezi defectul, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea puterea să-l schimbi. Dacă însă cei din jur nu te plac din cauza că îl susții pe Hristos, consideră acest lucru o onoare. Se spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 14 la 16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

0: ar trebui să reacționez atunci când cei din jur mă disprețuiesc sau mă critică?
1: Mulți băieți și-au pierdut încrederea în abilitățile lor fizice când vreun prieten a râs de ei în momentul în care au spus că se apucă de un sport, să zicem fotbal. Comentarii de genul "nu-ți prea coordonezi mișcările, n-ai putea prinde mingea nici dacă ți-ar da o de-a dura." Sau să ne gândim la un grup de fete care râd de noua ținută în care ai venit îmbrăcată la școală. Devii într-o dată nesigură și începi să te îndoiești de capacitatea ta de a te îmbrăca vreodată corect. Critica poate să doară și să dăuneze imaginii de sine dacă nu știi să reacționezi cum trebuie la ea. Dumnezeu vrea să te folosești de aceste situații ca de niște șanse de a te maturiza. Se spune în Proverbe 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătură ca să fii înțelept pe viitor. Când ești criticat, vezi mai întâi dacă este îndreptățită critica. Dacă este, atunci încearcă să schimbi situația. Altfel, nu vei ajunge niciodată să-ți folosești la maximum potențialul pe care ți l-a hărăzit Dumnezeu. Critica servește adesea la îndreptarea caracterelor, la schimbarea motivațiilor și la sensibilizarea față de alții. În al doilea rând, exprimă-ți aprecierea față de implicarea prietenului tău, dar încearcă să nu fii sarcastic spunând "îți mulțumesc, apreciez extrem de mult părerea unui stupid." În al treilea rând, adu-ți aminte cine ești, Fiul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit. Ești apreciat, acceptat și înzestrat. Nu lăsa critica să-ți deterioreze imaginea de sine. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă vom prezenta o carte scrisă de Vlad Crâsnic ca fiind editor general, intitulată Apologetica în jurul mesei, conversații pentru întreaga familie. În fiecare familie au loc nenumărate discuții, se spun povești, se adresează întrebări și se oferă răspunsuri. Fie că e în jurul mesei din bucătărie, pe canapeaua din sufragerie, pe patul din dormitorul copiilor înainte de culcare sau în mașină, în drum spre școală, tot în cadrul familiei, cu ocazia acestor momente, se formează educația morală, se structurează cei 7 ani de acasă și, nu-i așa, se transmite și credința. Fiecare creștin responsabil și autentic va găsi exact aceste momente și locuri ca fiind cadrul ideal pentru a pune întrebări sau a da răspunsuri la întrebările fundamentale ale vieții de credință. Apologetica în jurul mesei își propune să răspundă la întrebările esențiale despre credința creștină, în așa fel încât orice părinte, student sau elev să găsească nu doar un tipar după care să croiască la rândul un răspuns, ci și uneltele necesare pentru a deveni un creștin mai bine informat, cu o credință puternică, fundamentată atât pe scripturi, cât și pe rațiune, filozofie, literatură și artă. Autorii fiecărui capitol sunt părinți, pastori, soți sau soții, profesori sau învățători, fiind implicați în mod activ în viața bisericii, ceea ce le oferă un loc în primul rând al dezbaterilor despre credința creștină. De la argumente pentru existența lui Dumnezeu la problema suferinței, de la creaționism și evoluționism la veridicitatea Bibliei, temele abordate pornesc de la o întrebare, oferă un răspuns bine structurat, ca mai apoi să ofere resurse suplimentare și întrebări pentru discuții în familie sau pentru aprofundare. Sperăm să vă fie de un real folos, iar discuțiile avute pe aceste teme să devină din ce în ce mai profunde, conducându-i pe cei din jurul vostru la o credință adevărată. Așa că vă invit să citiți cartea Apologetica în jurul mesei, publicată la editura New World Press.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi pe care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: Hai să vă spun cât primea Iosif la oră. Gândiți-vă, avea pe mână și administra averea celui mai bogat om după faraon din Egipt. Știți cât primea la oră? Zero. Nimic. De ce? Că era sclav. Păi dacă era sclav, era rob, n-avea nicio plată. Și atunci, eu vă întreb, credeți că n-au fost din ăștia care să-i spună, măi, Iosif, fii atent, te învăț eu cum faci. Cum sunt și pe aici? Vezi cum faci? La social, te bagi acolo, faci așa și... A, ce ajută, domnul. Nu știi ăsta câți bani are și câte milioane ai făcut tu? Păi nu tu îi le-ai făcut? Păi dacă n-ai făcut, mă ia și tu zecioala de acolo. Dar Iosif știa că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Indiferent că ai 10 case, că ai 10 mașini, că ai o singură casă sau n-ai niciuna și stai în chirie de ani de zile, e cineva care poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe Undele Radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu, Creatorul Universului, sunt parte integrantă în toate lumile, vizând slava, măreția și gloria sa.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Puterea lui Dumnezeu este fără limite, de aceea nicio încercare pe care ne oferă viața nu depășește puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.